0: reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe I første omgang. Snuoperasjonen komplett, to minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus I det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
1: Sa reporter Fredrik Solbøy Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 I 120 minutter I straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre I sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre I Vancouver!
1: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina I kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandant CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Hjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få lade

Bangalore i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlem var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.

ensomme bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

girl. Uh-huh. And have we got

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst.

0: Herrene kan nyter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 1:30 tida i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en livlig start på onsdagen fikk vi der fra Will Smith. Tidlig morgen programmet her i NRK1. Nils Ågunn Åstad på plass. Riktig god morgen til deg.

Alex Warren heter karen som synger Ordinary, og så var det Taustad som angret ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden hun bursdag, så kommer den her og nå.

Rockymusikk fikk du der tidlig en onsdag morgen. Survivor stod for den, og før det hørte vi Emilie Nicolas. Og nå det virkelig som tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, hevder det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva ville du gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Sveits eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Sveits seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Imagine Dragons har trua, de synger for Believer her i tidlig morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang, og det Nils Hågen Onsdag som her I studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdagsmorgen. Her var Dale Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikerne lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

Elvis sin aller første singel var dette, That's All Right, og den kom på radio for nøyaktig 73 år siden I dag.

Philip Emilio, det som etterfulgte Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne, som har den

Ja da, du fikk den her i tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Hågen Onstad takker for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: det hip to be square, mener Huey Lewis and the News. Og god, hvor har vi kommet nå? Onsdag, Østfold. Ja, det går litt sur disse sommerukene, selv når vi på jobb.
1: Ja, tidlig oppe, så det ikke lett å holde styr på hverken klokke eller dato. Men vær i hvert fall fint, morgenen fin, sola skinner, det nesten skyfritt utenfor våre vinduer. Men det var virkelig kjølig når jeg så på temperaturmåleren min hjemme i dag. Der stod det 8 grader,
0: oi, oi.
1: Så jeg bare lurer på... Har det vært frost og iskraping i Rakkestad i natt?
0: Ja, Anne, vi snakket om det da vi møttes i dag også. Det var jo et dog på noen biler. Det så nesten ut som en ishinne. 11 grader der jeg bor da. Så noen lokale forskjeller det, men så blir det varmere etter hvert. Og været, det skal vi komme tilbake til. Men Anne, du følger jo nyhetsbildet denne morgenen, du. Og det har kanskje noe med vær å gjøre?
2: Ja, det første vanningsforbudet, i hvert fall som jeg har registrert. Jeg skal ikke påstå at det det eneste, for det kan jo hende at... Men det i Rakkestad, der grunnvannstanden så lav nå, og vannforbruket det stiger jo. Så nå har de sett det som nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner. Vi snakker ikke om totalforbud, men restriksjoner. Det ikke for hele kommunen, men det jo for store deler, for det Rakkestad sentrum med boligfeltene omkring, og så det for Degernes sentrum. Og disse restriksjonene de gjelder frem til 15. september. Men det fortsatt lov å vanne med kanne, og hvis du holder slangen da, men du kan ikke sette på spreder eller ha disse dryppvannsanlegger som noen har da. Andre litt større områder i Rakkestad, Østbygda og Rudskogen, de ikke omfattet av disse restriksjonene.
0: Anne kommer tilbake i studio i løpet av disse 3 timene. Du kan sende oss melding hvis du har noe på hjertet. Det appen NRK Radio. Og så det mulig å ringe oss også hvis du har trafikkmeldinger, og det vanskelig å skrive til oss når du ute i trafikken.
1: 800 41 41 1.

0: Jennifer Page, Crush. God morgen.
1: Ute i trafikken går det vel greit, det ikke så mye trafikk enda, men på Fylkesvei 220 Dyrendalsveien i Halden så observert dyr langs veikanten, så litt opps der, og det gjelder vel egentlig generelt over hele Østfold. Så tidlig en morgen, da de ute på tur og vandrer litt, så hold øya godt oppe og ikke ha for mye motlys. Det lav sol forløpig, vi får Nina vinduet her også, det litt sånn plagsomt, men vi klager jo ikke på sola.
0: Hadde noen råder i hagen i går morges, jeg faktisk, og de var oppe på verandaen omtrent, så det liksom hyggelige hagegjester der. Og når vi snakker om gjester, Finn Børge, vi jo inne i den der ferietida for mange i hvert fall. Og nå skal du som hører på morgenen få et dilemma som sommergjestene i morgen og eftan ofte får av oss da, når de skal svare på enten eller ulike sommerscenarioer. Og hvis du må velge da, velger du da en hel uke på sommeren som gjest hos andre, på hytta for eksempel, eller vil du ha gjester hjemme en hel uke? Og vi snakker om en hel uke her.
1: Ja, da det bare å la hjernevinningen gå, så kan du gå inn i appen NRK Radio og huka for ett av de to alternativene som ligger der.
0: Ja, hva velger du, Finnmark? Nå må du velge.
1: Jeg har ikke problemer med å velge å være gjest hos andre en uke. Å ha gjester en uke hjemme for meg, det tror jeg hadde blitt litt heftig.
0: Ja. Ja, jeg må tygge litt på den der, for det lyst til å ha en sånn tredje alternativ her, men det går jo ikke. Gå inn i appen NRK Radio, så har vi en avstemming der, og så får du selvfølgelig lov til å utdype deg i en melding til oss også i appen NRK Radio. Kanskje har du erfaring

0: Hold ut! Klar oppfordring fra Bo Kaspers orkester sammen med Kristel Alsås.
1: Handler det om å være vertskap en uke for å ha gjester?
2: Ja, da, hold ut!
0: Da måtte noen sagt hold ut til meg, altså uansett om det verdens hyggeligste gjester.
1: En låt har kunne gått på repeat så hele uka.
0: Ja, men jeg sliter litt med tanken på å være gjest hos noen en hel uke også. Ja, du får tygge litt på.
1: Du var det senest i fjor, var det ikke det?
0: Jo, jeg var det i USA, men da hadde vi litt egen tid der, får vi heller komme tilbake til, men du går inn i appen NRK Radio, du får et lite sommerdilemma av oss, mulig du har litt erfaring med det.
1: Da jeg kjørte til jobb i dag over Fredrikstadbrua, så var det en kar som var ute og gikk allerede, og gjett hva han hadde på seg?
0: Tjukk jakke?
1: Dunjakke, ja.
0: Hadde du? Jeg var gjettet, ja. Ja, men det var jo litt kaldt i natt, tror jeg.
1: Ja, som sagt, på min gradstokk sto det 8 grader, men det er jo ingenting i forhold til bildet som PK har sendt oss i mailen vår, morgenkrølla@nrk.no. Det er av et termometer av den typen hvor det står liksom stekhet, glovarmt, bælvarmt, lommert, varmt og sånn, men på morgenen der i dag så var det 5 grader og kakelinne. Mm. Det vi pleier å ha et stykke ut i desember. Ja. 5 grader altså i Skiptvet klokka 5.15, og i natt har det sikkert vært frost i Rakkestad, skriver han. Ja, dere rakstenger som hører på nå, har det vært det? Har du måttet skrape is i dag? Jeg vil ha varme sommernetter, skriver PK. Nå må jeg jo finne fram det lange underbuksen igjen.
0: Det blir i hvert fall varmt utover dagen, PK, for det blir litt god vær i dag. Det er stort sett oppholdsvær over hele Østlandet, og her hjemme i Østfold, mye, mye sol, blå himmel, og temperaturer opp igjen 24 grader. Nå kommer det riktig nok litt frisk bris fra nordvest i perioder, og det kan du jo sikkert merke, men i le så kan det jo bli riktig så fint, og utover ettermiddagen så dreier det mot sørvestlig frisk bris på kysten da.

0: Jeg ser I avstemningen I appen NRK Radio nå, så det helt likt.
1: 50-50. På sommerdilemma, hva velger du, å være gjest en hel uke, eller ha gjester og være vertskap en hel uke?
0: Hadde vært lettere om det sto en helg, vet du, men da hadde begge deler gått greit for så vidt. En hel uke, det lenge det.
1: Det heftig.
0: Ja.
1: Men for de som gjester, så det jo luksus å være på hotell.
0: Ja.
1: Nærmest.

0: Martyren med Trygve Skau her i morgen. Og Vidar, mobilkran, han tidlig oppe, melder om 4 grader i Spydeberg.
1: Wow. Der det lavest til nå. Det ikke det vi vil snakke om i midten av juli.
0: Ja, det blir varmere utover dagen da, dere. Dette her blir en fin sommerdag. Trude, bussjåfør, tidlig oppe også.
1: Ja, hilse, god morgen. Og her var jeg oppe så tidlig at fuglen ikke hadde begynt å synge enda, sier hun. Klokka 4.15 var det kun 6 grader i Rakkestad. Håper det blir bedre utover dagen. Akkurat nå sitter jeg i bussen i Sarpsborg og skal kjøre til Mysen. Det jo fint vær i det minste da, men litt kjølig altså.
0: Du har ikke svart på spørsmålet, Trude, om du ønsker å være gjest hos andre en hel uke, eller ha gjester hjemme hos deg en hel uke. Det sommerdilemma du får her i morgen akkurat nå.
1: Du vil sikkert ikke ha gjester. Du har jo full buss hver eneste dag og gjester på den måten støtt. Du har jo 50 gjester hele tiden.
0: Vi er jo heldige om vi helt tatt har noen vi kan være sammen med en hel uke, da. Det må sies. Og nå det flere som inne her nå, i avstemmingen, men det helt likt hele veien. Det like mange som velger begge alternativ. Så gå inn der da, du har litt tid. Nå blir vi kjent med hverandre her.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: 21 år gamle Luka Kalentix, eller Kløver, som han kaller seg, norsk-serbiske artist der, med Rush, unnskyld, bit av meg I morgen. Her får du Rush, fram mot nyhetene.
1: Trøye Sivan.
0: Ja. Send oss en melding I appen NRK Radio. Det vi lurer på I dag, om du velger å være gjest en hel uke, eller ha gjester hjemme hos deg en hel uke. Tygge litt på den.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også har angrepet båter i Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Dette betyr ikke at våpenhvilen er død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette er angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak, og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk i juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
0: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb, og derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: Intervjuer Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sel i Gudbrandsdalen åpnet igjen etter klokka 2 i natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke, der en mann i 30-årene mistet livet, og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i VM i fotball for menn er allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i kamp.
0: Christian Nilsen kommenterte Sveits seier, som gjør at det er i kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Østfold. Nordbysenteret i Strømstad oppgir at de omsatte for noe over 2,4 milliarder svenske kroner i første halvår i år. Det er en økning på 6% ifølge senterleder Ståle Løvheim. I april halverte Sverige matmomsen, og det har spilt inn på det gode resultatet, mener Løvheim.
6: Ja, det har det gjort. Nå er det jo sånn at man senker prisene, så må jo folk handle mer for at vi skal komme opp i det samme, men en halvering av matmomsen har nok gjort at flere kommer til oss, ja. Så håper vi at det blir et sted rundt 5 milliarder 250 millioner i år.
5: Det sa senterleder Ståle Løvheim med Nordbysenteret i Strømstad. I Østfold ble 755 rådyr påkjørt og drept av bil i jaktåret 2025-2026. Bilister må være oppmerksomme der det står fareskilt som varsler vilt. Oppfordringen kommer fra kontrollingeniør i Østfold fylkeskommune, Tommy Alexander Våren. For å forebygge kollisjoner med vilt ryddes veikanter for trær og busker, og det varsles med skilt.
7: Og husk på å se etter fareskiltene. Bor vi da endrer strekningen på fareskilt for hjortevilt. Det er både at vi fjerner fareskilt, at faren er ikke tilstrekkelig lenger. Vi endrer strekningen både minsker og forlenger. Vi setter opp nye skilt og sånne ting. Så bilistene må være oppmerksomme på det, og generelt også da, faren ved vilt og spesielt der ved skilter.
5: Det sa kontrollingeniør i Østfold fylkeskommune Tommy Alexander Våren. Grunnvannstanden i Rakkestad nå lav, og vannforbruket i kommunen stiger. Kommunen har derfor sett det nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner for hele Rakkestad sentrum med tilhørende boligfelt og Degernes sentrum. Vanningsrestriksjonene i Rakkestad gjelder fram til 15. september, men ikke i områdene Østbygda og Rudskogen i denne omgangen, melder Rakkestad kommune. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
3: God sommer med NRK.

0: En av mine favoritt Rod Stewart-sanger det her. Blir alltid godt humør av den.
1: Ja, den drar deg opp av senga om morgenen. Håper du våkner til den akkurat nå og får en god start på dagen.
0: Ta fram platespilleren du også. Det her var The Motown Song. Vi fikk det også i morgen med Finn Børge og Katrine hele denne uka her, og vi har fortsatt snøve 2,5 timer igjen av denne morgenen på en dag som blir varm. Det blir mindre vind enn det var i går, det sa ikke så mye til egentlig, men du kjenner nok den nordvesten flere steder, men likevel så skal vi opp igjen 24 grader utover dagen, så snur det til en sånn sørvestlig frisk bris etter hvert ut på der da. Så sol og oppholdsvær for Østfold sin del. En fin onsdag.
1: Med en kjølig start på dagen, hvor blir tropenheten av, skriver PK i mailen vår, morgenkrøllalfa.nrk.no, har tatt bildet av termometret eller gradestokken i dag. Der var det 5 grader i Skiptvet, enda lavere i Spydberg, der Vidar melder om 4, mens Rakkestad har meldt om 6 grader, så det ikke så langt unna iskrappa. Men jeg tror dette den siste kalde morgenen. Nå kommer vi inn i en, ja, nå kommer i hvert fall tropevarmen på dagtid, får vi se hvordan det blir nattestid.
0: Sommerdilemma, det er være gjest en hel uke, eller ha gjester en hel uke, opp til flere kanskje. Nå skjer det litt her i avstemningen vår i appen NRK Radio. Det har vært likt hele tiden, men nå er det 71% av dere som er klare på at dere velger å være gjest en hel uke.
1: Ikke overraskende.
0: Slippe det ansvaret. Nei, men det er ikke bare å være gjest hos andre heller da. Det er noe annet å sove i sin egen seng og på en måte kunne bestemme litt mer da.
1: Ja, så kan man føle litt på det, at man liksom er litt til bry og må liksom finne på hele tiden hva kan jeg gjøre for å avlaste, hjelpe til.
0: Ja.
1: Men det er jo deilig da å slippe å være vertskap, for da står du på tå hev hvis det skal være en hel uke. Hørtes sjukt lenge ut.
0: Har nøtte der, skriver Ingrid, men foretrekker å være gjest, ja. Gå inn i appen NRK Radio du også.

0: Marcus og Martinus med Pocket Dial. Det jo dyrt da, å ha gjester en hel uke, skriver Pontus her. Og særlig hvis det flere. Ja, det klart, det kan nok merke på lommeboka. Og samtidig, hvis du skal være gjest hos noen en hel uke, så føler du kanskje litt på det også da.
1: Ja, en pose kaffe koster 70 kroner nå, så jeg, hvis du velger spesielt merke.
0: Ja, mitt favorittmerke. Du nevnte jo at jeg var gjest hos noen en hel uke fjor for mørke, og det var jeg jo. Jeg var jo 14 dager I USA, og en hel uke der var vi gjester hjemme hos slektinger av meg. Så ja, du føler litt på det at du, når du bor hos andre en hel uke sånn, selv om de verdens mest gjestfrie folk, vet du ikke hva du skulle gjøre godt for meg. Men når de kommer tilbake hit, så må jeg være like gjestfri. Da har jeg ikke noe valg.
1: Nei, det må du være. Og så det jo noe med å være gjest en hel uke også. Det kan jo være litt sånn anstrengende, og du trenger litt sånn egentid, men føler at du må være veldig omgjengelig og til stede, så man trenger liksom å trekke seg litt tilbake I ferien også, så det liksom ikke bare noen av delene her egentlig.
0: Jeg ser fortsatt det å være gjest en hel uke som leder an I avstemmingen vår. En melding til her.
1: Ja, blant erfarne hyttefolk råder et ordtak, skriver innre senderen, om at fisk og gjester begynner å lukte etter 3 dager. Om man besøker folk på hytta eller hjemme, så bør man I dobbelt forstand kjenne sin besøkelsestid og lytte til vertskapet.
0: Ja, det helt Klok sant. Ord. Dennis Storehøy fikk det samme dilemma da han var gjest der, og han bare, en hel uke jo lenge da. Det noe annet med en helg. Ja, det det.
1: Du vil jo ikke lukte fisk. Jeg liker

0: Livet ut, CC Cowboys.
1: Tror nok jeg vil ha gjester en hel uke, selv om det vel lenge, skriver Tone på NRK Radio. Blir nok ikke helt vel av å være gjest selv så lenge. Synes maks to netter greit å være på besøk.
0: Men å være på hotell blir kanskje noe annet. Altså, Oslo lå jo an nok til en svært god turistsesong i år, men så begynte noen å slå på trommer og ro, og det kan bidra til nye rekorder, skriver Aftenposten i dag, når det gjelder turisme altså i hovedstaden.
1: Ja, Oslo har jo lenge vært bortskjemt med mange utenlandske turister, både om sommeren og om vinteren, men så smalt det som kjent fra en litt overraskende kant. Et landslag som bet uventet kanskje for noen gått fra seg i USA, og en nasjon av supportere som satt seg tett sammen og rodde. Og Oslo og Norge har fått vilt mye oppmerksomhet for det, konstaterer Irja Eliassen i Visit Oslo.
0: Og akademikere har allerede begynt å interessere seg for ro-fenomenet. Trond Blindheim, han dosent i markedsføring på Høgskolen Kristiania, og han foreleser om reiseliv, og han mener roerne har truffet blink fordi de spiller på nasjonal identitet, og det fascinerer utlendinger. Han påpeker også at Norge i stor grad trekker ressurssterke turister med høy inntekt og utdanning. Fjord og fjell og historien vår og klima, ikke minst, vikingestetikken og det barske, alt trekker sammen, og nå landslaget og fansen med på å sette Norge på det internasjonale kartet, sier han da.
1: Og han tror det kommer til å vare. Folk kommer tilbake. Oslo vil helt klart få en varig vekst, tror han.
0: Ro! Kom igjen, Børge. Det var bare litt vondt å slå i bordet her. Så
1: jeg kom litt overraskende på meg, egentlig.
0: Vi lader som dette er tromma.
1: Ro!
0: Ro! Ro! Ro!

gjest en hel uke eller være vertskap. Det avstemningen som rusler og går i appen NRK Radio akkurat nå, og du har to alternativer der som du kan krysse av for det ene eller det andre. Frem mot nyhetene, Foreigner, I want to know what love is.

0: I wanna know what love is, og Foreigner.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
2: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
3: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
2: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
1: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firehjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
4: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
5: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
4: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
6: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
5: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
6: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
1: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
7: Her er nyheter fra Østfold. Nordbysenteret i Strømstad oppgir at de omsatte for noe over 2,4 milliarder svenske kroner i første halvår i år. Det er en økning på 6% ifølge senterleder Ståle Løvheim. I april halverte Sverige matmomsen, og det har spilt inn på det gode resultatet, sier Løvheim.
8: Ja, det har det gjort. Nå er det jo sånn at man senker prisene, så må jo folk handle mer for at vi skal komme opp i det samme, men en halvering av matmomsen har nok gjort at flere kommer til oss, ja. Så håper vi at det blir et sted rundt 5 milliarder 250 millioner i år.
7: I Østfold ble 755 rådyr påkjørt og drept av bil i jaktåret 2025-2026. Bilister må være oppmerksomme der det står fareskilt som varsler vilt. Oppfordringen kommer fra kontrollingeniør i Østfold fylkeskommune, Tommy Alexander Våren. Og de oppdaterer hvor skiltene langs fylkesveiene står.
9: Det er både at vi fjerner fareskilt, at faren er ikke tilstrekkelig lenger. Vi endrer strekningen både

0: Åsa Lill I morgen, Maybe I Will.
1: Rune skriver I appen NRK Radio, PS, husk to trommeslag. Ro.
0: Ja, jeg prøvde, det ble jo litt på sparket det der, jeg prøvde å få hjemme en gang Finn Børge her. Et trommeslag ble I bordplata.
1: Ja, da skvatt jeg bare.
0: Ja, og et på håndbaken min, så det ble ikke helt perfekt. Ingen tromme her, men vi skal huske på, vi skal ta med tromme til neste gang, Rune. Men da blir det trommevirvel for Østfoldingen blant statsmeteorologene. Det jo flere riktig nok. Terje Alsvik Valle, god morgen.
2: Takk for det, god morgen.
0: Ja, Ja, du kan I hvert fall bringe mindre vind enn I går.
2: Ja, en litt annen vindretning. Det litt sånn nordvest for øyeblikket, men det blir litt sånn solgangspris I dag, da, som sikkert merkes I ytre Østfold. Hvis man kommer litt inn I Østfold, så vil man ikke merke noe særlig til det, men I kystområdene så må man regne med at det I hvert fall 7-8 meter per sekund fra sørvest I middelvind I et dag, så det vil jo merkes det også, men været som sådan jo veldig fint, og solgangsprisen kommer jo fordi det blir sol, så det jo på sånn et godt tegn da. Så det blir en veldig fin dag I dag med klart, det lett skyet, pent vær, og temperaturer som har startet veldig lavt, så Rakkestad har vært nede I 3,7 grader I natt. Det ikke så ofte man har så lav temperatur. Man får 6 år tilbake for å finne så lav temperatur akkurat da I en juli natt. Så trøsten at det skjer ikke så ofte, men 3,7. Og så var det 3,5 I 2020, som tilbake dit da, for å finne noe som lavere.
1: Like

0: Før iskrapa.
1: Ja, det ikke så langt unna.
2: Men hva kommer vi opp I av temperaturer I dag?
1: I dag det jo sånn Indre Østfold 22-23, tenker jeg, og litt sånn I Midtre Østfold 22-25, og akkurat på kysten så det sånn rundt 20-21, tenker jeg, helt ute I havgapet, så... Det sånn zone midt over Østfold som kan nærme seg 25 grader I dag.
2: Men det egentlig en perfekt temperatur på sommeren. Under 20 blir jo litt kjølig for mange, og tipper jo opp mot 30, så det mange som sliter allerede.
1: Det sant det. Folk litt så følsomme for temperatur. Det ikke så mange grader forskjell på hva som oppleves som behagelig, og hva som oppleves for litt for lite, litt for mye, og så blir det jo litt sånn oppadgående tendens nå I dagene fremover. Så på fredag så det nok ikke så langt unna 30, tenker jeg, på de varmeste stedene I Østfold. Så vi går inn I en varm sommerlig periode, så hvis man har ferie, veldig heldig da, som kan nytes godværsdagene fremover da, med skikkelig sommervarme I Østfold.
0: PK, en lytter der etterlyste tropenetter, det I nærheten av det nå til her, eller?
1: Det blir I hvert fall varme netter enn vi har hatt nå, så, men jeg tror kanskje ikke det blir sånn ekte tropenetter med 20 grader døgnet rundt, men I hvert fall sånn 17-18 kanskje på nettene, men det vel varmt nok for de fleste, vil jeg tro. Når man skal sove til oss alt, så det en fordel at det ikke så mange tropenetter.
2: Når du snakker om å sove, vi stiller spørsmålet til deg og vi, Terje, et sommerdilemma vi stilte lytterne I dag. Vil du sove og være gjest hos andre en hel uke, eller være vertskap en hel uke for andre?
1: En uke ganske lenge, synes jeg, å være
0: på. Uansett?
1: Uansett, ja, vi gikk I begge retninger, men jeg tror kanskje jeg ville foretrukke å være gjest. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig. Men, du kan ikke ha Katrine og meg på besøk på hytta di en uke I Sarpsborg.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ingen fare, altså. Ja, nei, men 60% så langt, Terje, velger det å være gjest en uke. Så du som Østfolding I flest, da.
1: Det bra, det godt å høre.
2: Ha en fin onsdag videre.
1: Takk I lenge på det.
2: Og avstemningen den ruller videre den altså I appen NRK Radio. Hva slags gjest eller vertskap du?

Rabo var det. Talk to me. Og her kommer Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Moss, Sarpsborg og Fredrikstad blant kommunene I Østfold og Norge da, som defineres som særlig utsatt for konsekvenser av krigshandlinger. Det går fram av en ny forskrift om tilfluktssteder I krig som regjeringen har sendt ut på høring.
1: Det bekymrer oss ikke, sier beredskapssjef Henning Kubberud I Moss kommune til Moss Avis. I første omgang det viktig å si at dette et forslag om endringer. Det betyr at utsatte kommuner får plikt til å kartlegge kapasiteten og tilstanden for tilfluktsrom og også gjøre tiltak for å sikre at sivilbefolkningen har tilfredsstillende beskyttelse. Ordfører Simen Nord tror denne jobben kan bli veldig omfattende. Det mye press på en allerede hardt presset kommune, så det må følge med ekstra ressurser, slår han fast overfor avisen. Kommunen har 7 offentlige tilfluktsrom I dag, som tilsammen har plass til 5479 mennesker, I tillegg til private tilfluktsrom. Men som vi vet, det bor jo blitt flere mennesker I Moss enn 5500.
0: Ja, og for Moss så det både nærheten til Rygge flystasjon og Oslo, men også folketallet da, som gjør at byen på den lista her. I alt 69 kommuner I landet på listen, og så det på sin plass å minne om egenberedskapen nå da. Hvordan ser egentlig lageret ditt ut akkurat nå? Det kan du jo gå og sjekke.

Og når vi snakker om sikkerhet og forsvar, så kan vi minne om morgendagens sommergjest I morgen. Det Fredrikstad-kvinnen Louise Dedichen, viceadmiral, som kommer på besøk til oss da. Pensionert fra forsvaret, men fortsatt brennende opptatt av sikkerhet.

0: Ingrid Helene Håvik I spissen for High as a Kite, Leaving No Traces. Jeg badet her om dagen I Nordavind, og da, eller nå løy jeg badet aldri, for det var så mye brennmaneter rundt meg. De kommer jo gjerne når det Nordavind, det da du ser dem, kommer opp der.
1: Blåmaneter også har jeg sett.
0: Ja, veldig mange maneter egentlig. Manetsesongen den I full gang, og havforsker Tone Falkenhav I Havforskningsinstituttet melder via MTB her at de ønsker å få inn observasjoner fra deg og meg.
1: Ja, rett og slett telling av maneter. Det kan jo bli litt av en jobb, alle de manetene vi har sett til nå I hvert fall.
0: Kan telle den samme flere ganger, tenker jeg da, brått.
1: Maneter jo rovdyr som spiser små dyreplankton, som for eksempel hoppekreps, og nyttige for enkelte fiskeyngel, da, som små hvittingbarn og hestemakrell som kan gjemme seg blant disse brennende tentaklene uten å ta skade fordi de har et beskyttende slimlag på kroppen. Så når du irriterer deg litt over manetene, når vi endelig har sommer og skal bade, så de litt nyttige også.
0: Ja, så enten du ser maneter, kreps, dyr eller fisk, så kan du registrere det hos havet. Forskningsinstituttet og forskningsstedet Dugnad for havet. Og litt sånn fun fact her, blåmaneter, som vi allerede har sett en del av I dag, Finnmarke, de så du nesten ikke for 20 år siden. Så ja, sommeren, det høytid for folkeforskning, så bidra om du vil.
1: Og kjøp litt krem med aloe vera.

0: Queen, selvfølgelig. I want to break free.
1: På fylkesvei 118, avkjøringsveien mellom den og Missingmyrkrysset, rundkjøringa der i retning Moss, så det ting og tang som flyter i veibanen, så vær litt obs når du kommer der. Har du trafikktips til morgen? 841-41-1. Det stille og rolig, melder Ingrid Bjørnov, som på vei til oss i Spydeberg denne morgenen i hvert fall. She don't mind how I dress or how much I work or much I rest.

0: cries like a baby the September when der. Og when nyhetene har vært, ja da får du jakten her I morgen.
1: Ja, da det bare å hive seg rundt hvis du...
0: Du holdt ikke på å røpe spørsmålet.
1: Jeg var like før nå, jeg måtte tenke på meg om litt, Rane, men det røper vi etter nyhetene da. Men du kan sikre deg et skraplåd, kanskje bli millionær hvis du blir trukket ut og blant de som aktuelle I jakten I dag.
0: Men nå som vanlig på denne tida her, Dagsnytt I morgen.
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
3: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
2: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
4: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
2: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål I Iran natt til I dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte I Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
5: Ja, iranske medier meldte I natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer I Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip I Hormuz-stredet I går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter I dette stredet, der deler av stredet minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. Februar, og mens iranere og amerikanere I forhandlinger for å avslutte konflikten.
2: Så svar følger svar også nå?
5: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål, der I amerikanske baser I Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen, og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding I trafikken I Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
2: Takk, Sissel Wold, utenrikskommentator Gro Holm. USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte I Ankara I Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
6: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller, så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
2: Denne saken blir det mer om I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 utover morgen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
7: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
8: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
9: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
8: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
9: Ja, det kan være helt naturlig årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
8: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
7: Problemet er unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
10: Hva har du gjort?
7: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
2: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på fire hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, er det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede i 16 års alder.
11: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
12: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
11: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
12: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen, før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
4: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
2: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det er usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
3: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
13: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
3: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
13: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
3: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
13: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
14: Det er jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
13: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
14: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Også er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
3: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
2: Sa livredder Ellie Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5 åttedelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
15: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
16: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
17: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Canada.
16: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
15: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
2: Så fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener, reporter her var Håvard Moum. I dag det for første gang på lenge hviledag I VM og dermed ingen kamper, men høydepunktet fra alle som spilt ligger I appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
0: Og her I morgenstudio sitter Finn Børge og Katrine, og vi gleder oss til å dra I gang jakten om noen få minutter. Hvem vi på utkikk etter I dag? Et skrapelodd ligger I potten. Det kan bli ditt hvis du følger med. Etter Fool's Garden her og Lemon Tree. Tilbake på 90-tallet der altså.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Vi skal starte jakten, men aller først ta med en oppdatering fra Trude, bussjåfør her, som har ankommet Mysen med bussen og skal ta seg en pause. Og har tenkt så det knaker, Finn Børge.
1: Ja, nå hadde jeg ikke den akkurat
0: tenkt,
1: opp nå.
0: Men
1: jo, hun har tenkt på om hun ville hatt gjester eller vært gjest i en uke, og det er jo det vi har stilt deg spørsmål om i appen i dag. Det er et skikkelig dilemma for Trude, for hun liker godt å ha gjester, men helst ikke særlig lenger enn 4 dager, for hun trenger litt tid alene også, så å være, som hun kaller, askefast hos andre i en hel uke, det synes hun er veldig lenge, og det er det med henne.
0: Nå drar vi i gang jakten. Den vi leter etter i dag, og som kan vinne et skrapelodd, det er Simsalabim.
1: Du som har spist pølse til frokost i dag.
0: Ja, det har ikke jeg gjort i hvert fall.
1: Nei, men det er mange det, som står på bensinstasjonen, har jeg sett på morgenen når jeg kommer innom
0: ja,
1: for å fylle, som tar seg en pølse til frokost, så deg jakter vi på i dag.
0: Ja, det kan jo hende at du grillet noe i går selvfølgelig. Det er mange som er flinke til å ta vare på restene der, noen ventepølser som blir liggende i skapet, kanskje du til og med har spist derfra til frokost. Hvis det er deg, så vet du at det er deg vi snakker til. Du må sende en melding i appen NRK Radio ganske kjapt.
1: Og så er du med i trekningen av et skraplåd, der du kan, hvis du heldig, bli millionær i løpet av dagen.

0: Kristine Bø der, ingen andre. Men er det noen som har spist pølse klokka ja, før 7.47 om morgenen? Ja, da må du svare oss i appen NRK Radio.
1: I dag da?
0: Ja, selvfølgelig. I dag, ja. Ja. Ikke i fjor eller forrige torsdag. Akkurat i dag skal vi ha tak i deg som har spist pølse til frokost. Salami, står det her.
1: Jeg regnet med at det spørsmålet kom, men det handler om grillpølse eller vineren på kanskje bensinstasjonen, hvis du ikke er veldig tidlig oppe og griller selv. Da.
0: Og baconpølse selvfølgelig, ostepølse.
1: Alt er...
0: Ja, brattvurst.
1: Pølse er pølse, hadde jeg nær sagt. Men kanskje ikke saltpølse da.
0: Ja. Nei, men har du spist det? Har lyst til å vinne et skrap upload av morgen, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Det hender jo at det loddet, skraploddet, blir med til dagen etter. Rekorden vel 3 på en gang, så det kan fort skje. Så får du skynde å spise en pølse nå og sende oss en melding.

0: Tom Hugo, open up your eyes. Det morgen I Østfold du hører på. Vi har nettopp delt ut et skrapelodd til Trude bussjåfør, altså som spiser pølse tidlig om morgenen. Mørge og Katrine, vi gleder oss til en time til med morgensending her en onsdag som byr på sol, 24 grader dere.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran I natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte I NATO. Han forventer at landene I alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål I natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret I Hormuz-stredet og altså har angrepet flere skip. Og det klart at kontrollen over Hormuz jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet I Qatar I forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
1: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes I Tyrkia, og natt til mandag ble I alt 30 personer drept I angrep på Ukraina. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt I år har omlag like mange mistet livet I drukning som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni måned. Kommunene ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo den eneste som bruker penger på det.
3: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
4: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
3: Jeg tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
4: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
1: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter I fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener I Fulham I Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener I Real Madrid I hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her nyheter fra Østfold. Nordby shoppingsenter I Strømstad omsatte for over 2,4 milliarder kroner I første halvår I år. Det en økning på 6% I forhold til samme periode I fjor, ifølge senterleder Ståle Løvheim. Han sier at varmen som varslet kan slå ut på besøket I grensehandelen.
6: Det jo klart at regnvær gjør at flere besøker senteret, men... Sol og sommer, det gjør noe med humøret til folk, og etter noen dager på stranden så skal man inn og kjøpe seg noe god mat og kjøpe seg noe annet. Shopping har blitt en del av sommerferien til folk, så vi får bare sørge for å være best mulig.
5: I Moss reduseres åpningstidene for de offentlige toalettene ved Fleischerparken I sentrum. Årsaken gjentatte tilfeller hærverk som har ført til skade på anlegget som ligger ved Mossesundet. Toalettene vil være åpne fra klokka 9 til 18, og I dette tidsrommet har kommunen mulighet til å føre tilsyn og følge opp anlegget dersom det oppstår problemer mellom Moss kommune. Og I Rakkestad så grunnvannstanden nå lav, og vannforbruket stiger samtidig. Det derfor nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner for hele Rakkestad sentrum med boligfeltene omkring, og Degernes sentrum, melder Rakkestad kommune. Vanningsrestriksjonene i Rakkestad gjelder fram til 15. september, men Østbygda og Rudskogen er foreløpig ikke berørt. I Aremark er det også utfordringer med vann. Der er det midlertidig stenging i forbindelse med reparasjon av Ana vannverk i Strømsfoss. Varslet er sendt ut til berørte husstander. Og det jobbes nå med å reparere feilen og vann.

0: Emily Sandé, Next Me. Hei og god morgen, Østfold. Vi heter Finn Børge og Katrine. Jeg fikk nettopp en liten video her på Snap, Finn Børge, men den forsvant. Men det var I hvert fall fra en jentegjeng utenfor Larvik som tok et morgenbad, og de telte 50 brennmaneter. Slalomsvømming mellom manetene stod det på meldingen der. Vi fikk jo nettopp en melding også fra NTB om at Havforskningsinstituttet ønsker at du med på å telle brennmaneter. Maneter, blå maneter, krepsdyr eller fisk gjennom sommeren, rett og slett. Høytid for folkeforskning, og det gjør du ved å registrere deg hos Havforskningsinstituttet og forskningsstedet Dugnad for havet. Litt nordvestavind nå, så ja, du kan nok treffe på en og annen brennmanet om du bader denne morgenen her. Eller så blir det en varm dag, egentlig. Litt solgangsbris, sa meteorologen, men opp igjen 24 grader I Østfold I dag.
1: Kjører du nordover på E6 nå og kommer I nærheten av Kambo litt etter Moss, så det observert dyr langs veien, så vær litt opps der du kommer kanskje I 110. Da kan det fort skje ting du ikke ønsker. 800 41 41 1 om du har trafikktips.

Sienna Spyro Die on this hill. Det ble oppdaget på TikTok og der, så har hun gitt ut musikk etter det. Vi skal ringe varmen straks, og da snakker vi enda varmere enn det blir her i dag, til Hellas og feriefolket vårt.

0: Torgle Majei og Maileen Rusti. I appen NRK Radio så har vi fått en liten hilsen fra en trofast lytter fra Moss, står det. Befinner oss nå I Landskrona, Sverige. Bobiltur, det greia vår. Stadig på tur. Og internettradio, det kjekt å ha. God sommer fra Berit, Ivar og lille Sofia, som hunden med på tur.
1: Og han ikke den eneste som sender melding I appen NRK Radio fra sin ferie. Her om dagen fikk vi følgende. En liten hilsen fra Solvarme Skiatos. Vi har rundt 30 hver dag og cirka 26-27 I vannet. Koser oss med sol, bad, god mat og drikke og litt sånn hjemmetjeneste I og rundt huset.
0: I serien Feriefolket I morgen så kaller vi opp Anne Lund fra Fredrikstad som ferierer I eget hus på den greske øya Skiatos. Kalimera, Anne.
2: Kalimera, kalimera.
1: Hva gjør du akkurat nå? Klokka 8:18.
2: Akkurat nå så sitter jeg jo inne og prater med dere. Men ellers så har jeg sittet ute og koset meg med kaffe I skyggen.
1: Ja, for du må liksom være I skyggen allerede. Jeg sier 8:18, men det vel kanskje 7:18 hos deg, eller 9:18 nå da?
2: Nei, 9:18.
1: Ja, da begynner det å steke godt.
2: Ja, det gjør det. Det var nesten 26 når vi sto opp I dag.
1: Så. Ja, det sånn at du tidlig på når du på ferie der nede? Liker å stå opp og ta morgenkaffen I skyggen?
2: Ja, ikke tidlig. Vi står opp sånn rundt 8.
0: Ja.
2: Rundt der.
0: Ja. Noen vil jo si at jeg tidlig på ferie, men 8 syvsover I vårt hu I hvert fall.
2: Ja.
0: Men hvordan Nei, det å ha eget hus I Hellas? Hvordan det å passe på ved likehold og sånn, Anne?
2: Nei, det jo mye på godt og vondt, men det jo veldig koselig. Da har du jo et sted å komme til, og du har tingene dine, og alt det ditt.
1: Leier det ikke ut?
2: Nei.
1: Så,
2: gjør ikke det.
1: Hvor lenge har du hatt det, og hvor mye får du brukt det?
2: Nei, vi har jo hatt det siden 2004. Mm. Så det begynner å bli noen år, og til å begynne med så var det jo bare ferien fra jobben som tillot oss å være her. Men nå vi jo pensjonister, så nå, akkurat I år så har vi bestemt oss for å teste ut og være litt lenger, så I år har vi bare sånn enveisbillett ned, og så får vi se hva det blir når vi kommer hjem igjen.
0: Ja, og passe på å komme hjem igjen. Men hvordan det når du da eier et sted som det, og får vært der så mye som nå? Blir du på hils med naboer, eller holder man seg for seg selv?
2: Nei, man blir jo kjent med naboer og de som driver butikken og de rundt. Så det jo mange her som vi har kjent siden første gangen vi var her nede I 2003. Og det jo noen som vi nesten betrakter som familie, for det sånn kjempeklemmer og sånn når du kommer. Og alltid veldig hyggelig.
1: Hvordan ligger huset til da? Og ser dere havet fra uteplassen deres?
2: Nei, vi gjør ikke det, men det ikke mer enn 2 minutter å gå ned til vannet, så når det blåser og rusker litt, så hører vi bølgene, men vi ser dem ikke. Så det er veldig praktisk sånn sett.
1: Sånn det ligger til bølgene skal ut,
2: da. Ja da, det ligger sånn at det gangavstand inn til den lille byen, og det
1: Som heter?
2: Nei, det jo bare en på Skiatos. Det bare en by her. Det ikke noen sånne små landsbyer eller noe sånt.
1: Det fantastisk.
2: Det bare tett steder.
1: Ja.
0: Hva ligger foran deg I dag, Anne?
2: I dag så blir det enten en tur på stranda, men jeg tror det kanskje utgår I dag, eller så må vi ut og handle litt og spise en lunsj nede ved flyplassen. Se på flya som kommer inn, for de får jo nesten I hodet. Men det er en av de store severdighetene på Skiatos. Så hvis du går inn og søker på internett etter Skiatos Airport, så får du masse videoer som du får se hva jeg mener.
0: Ja.
2: Det veldig spesielt.
0: Du trenger ikke ørepropper når du sitter der og spiser da?
2: Nei, jeg elsker jo den lyden da. Ja. de flyene når de tar av, det er helt rått.
1: Og dere bor jo på øya der Mamma Mia-filmen ble spilt inn, og også på naboøya Skåplås, men nå har dere vært her i så mange år, så de locationene der har du vel sett opp til flere ganger sikkert?
2: Ja da, Skiatos har jo blitt veldig Mamma Mia-infisert, for å si det sånn. Det masse turer og mye som lagt opp rundt Mamma Mia-filmen.
0: Anne Lund fra Fredrikstad, feriefolk denne sommeren her. Dere får kose dere videre da, i deres andre hjem på Skiatos, og bare nyte den lunsjen ved flyplassen etterpå.
2: Ja, tusen takk for det. Det skal vi, vet du. Det alltid deilig å sitte her, for der sitter du med bena i vannet og flya i håret, holdt jeg på å si.
0: Nå fikk jeg bilder i hodet.
1: Hva blir det til lunsj da, helt kort til slutt?
2: Nei, det vet jeg ikke riktig enda. Det kommer litt an på hva de har på menyen, men det hender vel at vi ramler ned på en helt vanlig omelett med masse godt oppi.
1: Ja, det høres snill ut. Eller en gresk salat.
2: Ja, det også.
0: Kos deg i varmen, Anne.
2: Det skal jeg, vet du. Så må dere ha en fin dag.
1: Takk for praten. God ferie. Jo.

0: Tenk om, synger Marte Valle her for deg I morgen, og her blir det livemusikk etter hvert også. For her rigges det til.
1: Er piano stemt, Ingrid Bjørnå?
2: Piano nystemt fra bilen.
1: Ja, da du klar for å være sommergjest på morgenen.
2: Veldig, veldig klar.
1: Ja, det var tidlig oppe da.
2: Det var lite trafikk, ja, men det var nydelig. Ja. Ja. Det var 8 biler ved Mosseporten.
0: Ja, det da det sommer, dere. Ja. Men det var så tydelig da du kom inn døra her nå at du har vært I dette studio før, for her kommer du inn husvarm og bare slår deg
2: Droppe
0: ned.
2: Droppe skjøtledninger ja, ja. Og hente kaffe.
0: Ja, løsningsorientert gjest.
1: Er det en travel sommer, eller du har I hvert fall tid til å komme hit da?
2: Jo, men det altså, det litt sånn leken sommer. Jeg har liksom spilt et nytt show nå I hele våres på januar, så nå det litt mer sånn, litt løst. Ja. Par spilljobber, ikke så mye hytteliv.
1: Unner deg litt sommer.
2: Definitivt.
1: Yes. Men noen forestillinger skal det bli, eller konserter da?
2: Jo, men jeg har jo noen tradisjoner, altså. Mm. Jeg har jo tradisjon på tomter. Det 15 året med jeg spiller på Geiteberg, og så har jeg tradisjon på Valgjestivere, så jeg tar liksom hver ende av fylket jeg sommer.
1: Favner.
0: Men bare for å spørre, har du alltid med deg der bærbare piano
2: der? Jeg prøver å ha med. Jeg har alltid noen tangenter et eller annet sted. I verste fall så har jeg sånn 4 tangenter på mobilen, altså sånn 1 oktav.
0: Ja.
2: Så, men det klart at nå direkte sending, NRK Østfold, det klart jeg tar, da tar jeg et som så langt da, så jeg bringer 88 tangenter I dag.
0: Hey.
1: Både svarte og hvite.
0: Ja. Ja, men her gjelder det bare å få med seg morgenen etter nyhetene fra NRK Nyhetsredaksjon, og ikke minst lokale nyhetene får du etter hvert.
1: Mm, du vet det, Katrine, at hvis du spiller bare på de svarte tangentene, så blir det sånn Kina-musikk. Gjør du ikke det?
2: Nei, vet du hva det blir da? Da blir det Irving Berlin. Han skrev alt han skrev, skrev han I gestur.
0: Sangen nesten ferdig, sier Ingrid her. Den får vi høre etter nyhetene, men du skal kose deg med Ingeborg her, Vise ved vindens enger.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep Iran igjen i natt, mens NATOs toppmøte pågår i Tyrkia. Generalsekretæren prøver å glatte over motsetningene mellom USA og deres europeiske allierte etter angrepene, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå i morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump er fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
0: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst tre mennesker er døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité i går åpnet for at russiske utøvere kan være med i neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og i natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekret låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
2: Jeg er lyng og alt det vette.
0: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn i 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, to lagkammerater fra Norges U18-landslag i fotball det året. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: God sommer med NRK P1.

0: Briskeby og Propaganda. Ja, fortsatt god morgen og hei til deg som har kommet til sommersendingen her etter hvert. Du merker jo i vannet i hvert fall at det en nordvestlig bris, for det litt kjøligere enn det var bare for noen dager siden.
1: Ja, det synket 2 grader på Larkollen, det 17 grader i dag, melder Anita, som fast innsender av badtemperatur derfra. Tar morgenbad hver dag, men i dag var det et litt sånn oppsperret fjes hun sendte i form av en emoji, som synes det var litt sånn frossent antagelig.
0: Ja, blir nok varmere etter hvert også i vannet, men det kan være deilig dersom det faktisk blir 24-25 grader i dag og avkjøle seg litt etter hvert.
1: Det var bare 4 grader på morgenen i Spydberg, ja. Meldte Vidar litt tidligere.
0: Ja, tenk på det. Anne, du følger jo de lokale nyhetene denne morgenen, du.
2: Ja, nå det tid for tall, halvårstall, vet du. Ja. Nordbysenter i Strømstad, det jo kjent alle, har hatt en økning på 6% det første halvåret, hvis du sammenligner med samme fjor. De omsatte for over 2,4 milliarder svenske kroner. Og Ståle Løvheim, som senterleder, han sier at i april så halverte Sverige matmomsen, og det har gjort at flere kommer da til kjøpesentra, selv om det da, prisene da blir lavere, så kjøper folk mer. Og så kan man da lure på hvordan blir det når det blir varmere i været. Jo, etter et par dager på stranda så forventer han at folk kommer strømmende, for det ser de gang etter gang. Og så de forventer at årets omsetning det lander på et sted mellom 5,5 milliarder kroner.
0: Da snakker vi.
1: Det har vært noe at ta med at Alf melder om endelig sol og ikke minusgrader oppe i fjellheimen. Han hadde en kald dag i går da han dro fjelleretten, så nå det et vakkert bilde oppe fra bygden. Mens som vi så i går, det snødde på Hafjell i går, det la seg hvitt. Så ja, jeg vet ikke.
0: Men nå blir det i hvert fall sol her i studio. Vi skal si hei til

0: var du med før nyhetene halv ni, så hørte du at det var Ingrid Bjørnov. Velkommen!
1: Tusen takk!
2: Rigget seg til med 880 tangenser Yamaha.
1: Må jo det da.
2: Her kom litt reklame opp. Men det det du spiller på. Og nå har du vært tidlig oppe, tatt bilturen fra...
1: Fra hytta.
2: Fra hytta i dag,
1: ja. Vi har jo evakuert til hytta ganske tidlig. Vi har jo drevet og solgt hus hjemme. Og da kan du ikke være hjemme. Nei, du trekker ned verdien på egen bolig. Altså, du roter og setter flekker og har tannbørster og sko og sånn.
2: Det må være strøkent.
1: Ja, men det må jo det. Det skal jo helst se ut som på bildene. Ja, men nå har vi utrolig nok solgt, da.
2: Etter et år og drøyte.
1: Et år og 14 dager tok det. Men altså, vi har jo et sånt svært arkitekt tegnet, prisbelønt og så videre. Det er ikke et hus for alle. Det er en digel lekeplass for to barnslige 60-åringer.
0: I tomter,
1: ja. Ja.
2: Så hva skjer videre nå da?
1: Nei, nå skal vi jo tørre å se ordentlig på andre ting.
2: Ja, men ikke utenfor Østfold.
1: Nei, altså, kanskje i utkanten, vi får se. Vi kikker fra, kanskje fra Moss og inn. Ja, altså, Son er jo...
2: Nei.
0: Men det er nesten Østfold.
1: Kom tilbake til det, altså. Kom tilbake til det. Det er jo tomter, det er jo også bare så vidt Østfold.
2: Ja, ja.
1: Jeg skal holde dere opptatt.
0: Ja, det er mange som sitter og hører på oss i Son nå, eller ligger ute i sola, for den slags skyld. Hvor er hytta igjen, Ingrid?
1: Hytta er jo ved Lyseren også, da, i Indre Østfold, altså mellom Spydberg og Enbakk, akkurat på grensa. Og den er fredag. Den, der elsker vi å være, og der kan vi være oss selv og rote og sette flekker. Og der er det jo nå veldig sånn det er en fotballstemning. Altså, folk går hytte til hytte på kveldene, og du kan liksom du kan bare høre hvordan det går. Det er veldig fint. Nei, vi er veldig glad i å være der.
2: Men det er fredag, så fredag at det er innført et nytt forbud i år. Hva går det på?
1: Jo, men altså, når jeg sier at det er fredag, så er det jo alltid liv å røre. Ja. Vi er på sted som heter Hennestangen, som kommer inn sør fra Spydberg. Innover Lyseren. Og der er det sånn, alltid sånn litt krig mellom øst og vest, sier jeg. Vet ikke om dere har vært borte i det?
2: Ja,
1: det er jo det. Det er det i byer, det er det. Selv på T-banen, altså da jeg vokste opp, så er det sånn, hvilken side av T-banen? Sånn. Og det er litt sånn groms, men akkurat nå så er liksom alt... Nå er alt glemt, men vi har altså fra og med i år så har vi sånn fossilforbud. Alle de gamle får hytte. Nei, jeg tuller. Vi må ha elmotor, fordi Lyseren er et drikkevann. Og det er jo av betydning. Så etter mange års diskusjoner og mange års varsel, så var 1. januar i år, så var det sånn forbudt med sånn gammel poengsmotor.
2: Det har vel bare vært femhesters lov.
1: Det har det også, og så har det også vært så mye mas om å få 9,9, at vi fikk beskjed om at hvis dere maser mer nå, så blir det totalforbud. Men så ble det fossilforbud. Og det har altså vært så mye piping, og så mye kjefting, og så mye sånn. Og nå går det egentlig ganske bra. Det er ganske stille.
0: Ja.
1: Du hører jo ikke båtene lenger, men du hører hva de sier. Det synes jeg er gøy.
2: Kan bli mye gode tekster av det.
1: Det kommer, ja, det gjør faktisk det. Og det rodde en fyr, ikke på grunn av fotball, men han rodde som en gal, fordi at han hadde glemt, det er dette nye rutiner, han hadde glemt batteriet sitt hjemme, men han hadde matvarer i båten, og han hadde hytte på en av øynene. Han rodde som et vilt dyr, men det så veldig patriotisk ut.
2: Han hadde fått føling av rekkeviddeangsten.
1: Ja. Og det er jo selvfølgelig, ja, og den hviler jo fortsatt tungt. Det er mange som har sin første elmotor, og da vet vi alle hvordan det er. Og så er det selvfølgelig noe 20-kjøring, og det hører vi jo.
2: Ja.
1: Vi hører jo det veldig godt. Eller bare litt, eller sånn litt fort, sånn. Ja. De hører ikke meg. Neida! Så det er alltid mye godt stoff fra Lyseren. Altså. Ja. Det er noen generalforsamlinger hvor det smeller litt, og det er... Nei,
0: det,
1: er
0: det blir jo materialet, sånn, kanskje da?
1: Ja, men det gjør jo det. Ja. Det blir jo ikke materiale av at jeg er på jobb. Det blir materiale av at jeg går rundt som et helt vanlig menneske og sniker meg unna dugnaden og gjør hytteting.
2: Sette bare på en E da, for electric på femhesteren.
1: Det er mange femhestere med en litt sånn klissete E, ja. Ja, det er det.
2: Ja. Det er kanskje best å holde seg i ro foran TV-en, da. Så hva er det du og drittsjefen, som du kaller den, ser på?
1: Ja, altså, men vi ser jo selvfølgelig på disse fotballkampene, men dette skal jeg komme tilbake til etterpå, men det har jo rullet i gang et sykkelløp også, da, som er ganske fint. Mm. Og så blir det selvfølgelig noe sånn gammel krim. Det er jo fint at folk dreper hverandre i ferien på TV.
2: På TV?
1: Og så er det av og til sånn, nei, nå skal vi ikke se på TV. Men det gjør vi.
2: Tour de France.
0: Du har tatt med deg mange tangenter som ligger her på bordet. Men du, skal vi si at du var jo nesten ferdig i stad.
1: Nesten ferdig.
0: Klarer du om 1 minutt og 50 sekunder å gjøre noe da?
1: Oi,
0: skal vi slippe til Thomas Dybdahl imens?
2: Nå må dikte litt mer på teksten.
1: Var det så kort? Han har ikke noe lenger.
0: Ja, vi kan ta Rebecca Bangfield i stedet.
1: Ja, men gjør det. 353.
0: Ja.
1: Takk.
0: Ja, følg med. For vi skal få helt fersk musikk her på direkten i morgenstudio. Ja. Da får vi lov å være litt i fred da, Finn Børge. Ja. Så kan vi liksom gjøre noe annet imens. Nå snur vi oss mot vinduet, hvor vi ser at sola speiler seg i vannet. Det varmt der ute, meldes det om. Nydelig onsdag.

0: Rebecca Bangfield med Untangling. Og det litt artig, for her sitter sommergjesten vår, Ingrid Bjørnov, og skriver for harde livet. Vi la fra seg blokka nå.
1: Ja, komponerer og skriver tekster jo, jo. På direkten nærmest. Så jo, det... ferskere blir det vel ikke når vi nå skal ha urpremiere på det. Så langt
2: Nei,
1: vi har kommet.
2: Det er helt riktig, vi skal ha urpremiere på så langt vi har kommet. Det er noe med perspektivet. Det er noe med at hele nasjonen liksom er samlet om å glede seg. Det er en fin ting. Men i løpet av en sommer så oppstår det jo alltid, det oppstår jo alltid noen kriser. Noen vil si at Hormuzstredet og dette og disse alvorlige tingene er krise, men nå har det jo også oppstått, jeg så det hadde oppstått en sånn bomullsgarnskrise.
1: Ja.
2: At fordi alle skal ha sånn hatt, både her det vel begynner å bli tomt for landslagstrøyer, eller ikke det?
1: Jo, det er rift om dem.
2: Ja, og så tenkte jeg også at, så jeg nå at det var tomt det for garn da, og da våkna jeg.
1: Det er nesten like ille som Hormuzstredet.
2: Jo, men det er, altså... Det er ganske mange som synes det er vel så fint å følge med på fotballen mens de har et håndarbeid i fanget.
1: Det
2: må det være lov å si. Så nå har jeg altså prøvd meg på en liten
1: samba.
2: Ja, kanskje vi ser.

0: faktisk rulla I gang. Det har vært lite rundt det, ikke sant? Ja, det bare sånn parentes. Tour de France, ja, nettopp. Og i går, I fjerde etappe, klarte Torstein Treen fra Ringerike å rappe ledertrøya fra Pogacar. Så I dag det faktisk sånn at vi har en nordmann I gul trøye.
1: Wow. Altså,
0: nasjon, det ikke tørt øye. Og I dag det jo ville, sånn fotball-villekamp.
1: Da kan vi jo...
0: Og da
1: strikke.
0: Da skal vi hekle

0: sykler, skal vi ro. Og mens jeg sitter i skjul og strikker bøttehatt, og den skal være gul
1: og blir ferdig til jul.
0: Til ferdig til klokka to. Han er klatrer da, det var klatretopp i går, ikke sant? Og det er en av grunnene til at de lå kjempelangt bak Pogacar og Vingegård og... Men nå er det treen. Vi har en mann i gul trøye. Det kommer til å bli grining. Nå er sangen ferdig for lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg skal hekle og hekle og hekle og hekle og hekle og ro.
1: Det er fantastisk, jeg er veldig imponert når jeg ser den blokka der sånn, så er det masse rablerier og krusiduller, at du kunne klare i farten her nå å lese noe ut av den teksten du har prøvd å rable ned på to minutter her nå. Det,
2: jo, kanskje noe kom på sparket.
0: Det er, og denne sangen, den er, og jeg er jo over, den varer jo ut dagen. Jeg vet ikke om vi har ledertrøy i morgen.
1: Nei, så det er viktig å være
0: oppdatert. Så kan vi kalle det kortdistanskomposisjon.
2: Ja. Så det er ikke noe som noen vil høre på valer gjestgiver i når du skal gjennom der, da?
0: Det kan hende. Mm. Jeg prøver jo alltid, jeg er veldig... Det er noe av det som er gøy med sommerkonserter, det er at det er litt løsjakke, og du kan kanskje dumpe inn en sang. Jeg har sunget om mobilmasta på valgjestgiveri, fordi at den brøt sammen første gang de skulle ha store konsert der nede, og da fikk de ikke betalingsgreiene til å virke. Altså, jeg liker sånt. Det er da du skjønner hvor du er. Jeg har sunget om... Jeg sang... Og han bo av sånn hagen, det var en sommer jeg sovna, og da punkterte han, så tenkte jeg, sikkert fordi jeg sovna.
1: Ja,
0: så tvangstanker.
1: Vi må følge med.
0: Ja. Og så er det klart at bensin og elmotor, nei, men jeg synes sommeren skal ha noen sommersjanger, og de varer ikke så lenge, men noe blir med til Valer, og noe blir med til Geiteberg, som jo er på tomter. Og det er liksom, ja, det er 15-årsjubileum.
1: Dato.
0: Skal vi se. Først er det Geiteberg. Det er 31. juli og 1. august. Før det skal jeg ikke synge for noen. Mm. Og så er Hvaler 7. august. Og det som er spesielt på Hvaler i år, det er jo at jeg skal ha med Tine Ting, altså internasjonal forrykende trompetist og kaffeelsker. Så hun driver nå og oppdrar meg på kaffe og lærer meg nye ting og om vekt og bønner og...
1: Da holder ikke den kaffen fra maskinen vår her på jobben i særlig lenge.
0: I love coffee, I love tea, I love the driver, driver, it loves me. Men der er repertoaret, Tine og jeg driver og øver litt, men ikke sånn kjempe mye, så der får vi se litt hvor det bærer. Ja. Det er det som er deilig med sommerkonserter. Og så skal jeg vel begynne å pakke da. Jeg skal begynne å nedskalere.
2: Ja, for nå har du jo solgt etter et år svære tomta eiendommen i tomter, rett og slett. Ja.
0: Så nå er vi tørkestøv av Finn-kontoen, tror jeg.
2: Ja. Ja. Da skjønner vi litt hvordan sommeren din blir, men hva er egentlig først og fremst sommer for deg, hvis du ser bort fra de faste sommerkonsertene og valgjestgiver som du har vært på i mange år og så videre?
0: Sommer for meg, det er først og fremst å sitte helt stille når peonene blomstrer. Det var jo den forrige varmeperioden, ikke sant? Så det var jo over i løpet av noen timer. Det er min absolutt favorittplante, og de må jeg nå grave opp. Altså,
2: ja, dem skal du ta med deg.
0: Hva skal jeg flytte?
2: Ja. Ja.
0: Jeg har 11 mål med impulsiv planting. Jeg må vurdere å ta via lyseren, for jeg ikke vet hvor jeg skal bo nå.
1: Så det er ikke bare tomatene som skal vannes?
0: Nei, og apropos tomater, nå har det jo vært litt kjøligere netter igjen, ikke sant? Ja. Så nå er agurkplantene ganske furtne.
1: Ja, det
0: er det. Det handler mye om grønnsaker og ting. Altså, vi er alltid hjemme på sommeren.
2: Ja.
0: Det er gå 24 timer i pysj.
1: Å, så deilig.
0: Ja, men sånne ting, altså. Følge med på blåbær og fugler. Og jeg har blitt ordentlig sånn hyttedyr.
2: Så deilig.
1: Vi må jo straks ha enten eller. Ja. Jeg vet ikke, skulle vi ta Thomas Dybladet kjapt hvis ikke du har...
0: Gjør det, han er veldig fin.
1: Eller har du en liten låt til til oss?
0: Ja, du kan få...
1: Vi kan heller ta det hvis du har noe til oss, så tar vi enten eller etterpå.
0: Ja, du kan få... Det er kanskje
1: en... Smakebit?
0: Ja, du kan få en smakebit. Du kan få...
1: Det er bare 4 minutter igjen før Reiseradioen kuper oss.
0: Jo, men ok, la oss ta...

0: mye til her nå?
1: Nei, nå må vi snart runde av, men det er veldig
0: gøy.
1: Ok,
0: da tar vi. Ok, nå hopper jeg litt. På timing og teft skal ingen kunne si at denne dama ikke skårer 10 av 10, men hun er ikke veldig interessert i geografi. For henne er det hipp som happ med vik og våg og fjell og fjord og kapp. Så blir det da på vei til en lekegrind i Lom. Fant han ikke lader, det var der han gikk tom. Nå går jeg til slutten. Og hun tok det ikke inn før den dagen hun fant hengeren hans på Finn. Ferdig.
2: Klapp, Ingrid Bjørna. Ja, du kunne jo vært her en hel time, men du skal, som alle andre sommergjester, få en kjapp enten eller. Du skal svare ganske kjapt. Hvis du skal utdype, så gjør du det med tre ord.
0: Ok.
2: Ja, ok, Finn Børge.
1: Sjø eller fjell?
0: Sjø.
2: Ferskvann eller saltvann?
0: Ferskvann.
1: Motorbåt eller pedalbåt?
0: Eller motorbåt.
2: Reker eller grillmat?
0: Reker.
1: Øl eller vin?
0: Øl.
2: Tomat eller paprika?
0: Åh, vanskelig, tomat.
2: Hun har jo begge deler i trives.
1: Ja, ja, ja. Telttur eller hotell?
0: Hotell.
2: Norges ferie eller utenlandsreise?
0: Norges ferie om sommeren.
1: Sykkeltur i Frankrike eller Tour de France på TV?
0: Det blir lyst til det ene, gjør det andre.
2: Konsert eller revy?
0: Konsert.
1: Norske eller svenske sommerviser?
0: Oi, pass.
2: Ja, det er begge deler.
1: Det er lov.
2: Ja. Spise middag på restaurant eller lage det selv?
0: Bli servert av mann.
1: Og så er det spørsmålet fra tidligere i morges. Har gjester en hel uke, eller være gjest selv en uke?
0: Den er veldig, veldig bra. Jeg holder en knapp på ha gjester. Det er fordi både jeg har innhavskokk i mannen min, men også fordi hvis du er hos deg selv, da finner du et eller annet sted å gjemme deg. Du kan juge at du må ut og pante flasker, eller at du må dra i butikken. Du kan stikke, og det er vanskeligere når du er hos andre. Takk, det var mange ord.
2: Ja, vi avslutter eftans enten heller her, for det kom et viktig
0: morgen,
2: spørsmål.
0: Morgen.
2: Eftan kommer etterpå.
1: Vi tar morgen.
2: Ja. Det kom en lytter her som lurer på. Kan dere spørre den godeste Ingrid om hussalget på tomter utløste noen donasjoner til nøkkelmottaket? Du har samlet på nøkkel og fått nøkler fra hele landet i mange år.
0: Det er flere som har spurt, altså, og det jeg er usikker på, det er bør. Og dette må dere gjerne mene om. Bør nøkkelmottaket bli på tomter, eller skal jeg ta det med meg?
1: Du må ta det med.
2: Ja, ta det med.
0: Da tar jeg det med meg.
2: Og så får vi Per Martin her, melder om 17,5 grad i vanntemperatur på Sjøhaugen naturistsenter på Gjerdøy.
0: Jeg tror vi slår det på lyseren.
2: Ja, det regner med at det snart blir ikke 20, så nakenbading ikke blir så flaut for oss gutta, skriver den her. 17,6 for å være helt ærlig da.
1: Var det centimeter, eller var det...
2: Det får dere vurdere selv. Ingrid Bjørne har altså vært sommergjesten denne morgenen. Vi heter Finn Børge og Katrine, og minner om at Philip og Heidi er på plass med Eftan 14.03. Jeg skjønner at vi kan kose oss med Ingrid her videre.
1: Ja. Vi runder av med litt Cornelis Vresvik her i tangentform av Ingrid.
2: Tusen gjerne prate mer med deg. Ja. God onsdag videre.
1: Kom igjen, Ingrid. God sommer.
0: Ligge.
3: Her er NRK Nyheter klokka 9. Danmarks statsminister slår fast at landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til salgs, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet i dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs utsagn om Grønland. USA gjennomførte i natt kraftige angrep mot mål i Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser i Midtøsten. Det skjer trass i at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
4: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
3: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
5: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
6: Hva har du gjort?
5: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
3: Omlag like mange har mistet liv i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Elli Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
7: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
8: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
7: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
3: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere er gjester i Reiseradioen i dag. Jeg er glad i bading og sikkert forsiktig.
9: Ja, det må vi jo håpe at han er. Han bader i hvert fall veldig mye. Artisten Ramon, han har lænet seg inn i sommeren med hud og hår. Han er ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet i kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen til butikken åpner, så for dere som sitter fremst I køen, drakten snart deres. Altså, god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sitter I kø, eller hvor du nå.
1: Jeg skulle ikke si det, eller sitte I sånn fotballdraktkø. Her Reiseradioen, sommer og rakkeren, og velkommen skal du vår til to timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi. Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med I julidagen. Olav Viksmosletten og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja. Ja, det er Jason Derulo. Han er too hot. Varmere skal det jo bli. Det er varm, ny varme bølge. På vei, hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmosletten og meg Silje Nordnes. Og nå er det på nyhetene at det sitter altså, det er 500 stykker nå. Nei, 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk i Oslo.
1: Og hvor djupt er et menneske? Er det 20 cm djupt?
0: Er det akkurat det? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da i kø eller står og har gjort det, noen av dem i hele natt for å få tak i en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed i går kveld om at i dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden i går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de er vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring i norske gater.
1: Du må snu døgnet.
0: De har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å sitte i den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sette i en sånn kø, tror jeg.
1: Hadde
0: altså,
1: du det?
0: Ja, fordi det er noe med å sette der sånn campingstol, prate med folk. Og så er det noe med å være våken på natta. Jeg elsket det. Og nå er det jo så lyst ute, det er varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du søtt der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig... Litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, men bestemt.
0: Nå er vi her i lag om det her, altså, og med et smil, men vi sniker ikke i køen.
1: Men du er jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg er det. Jeg er veldig glad i det. Rett og slett er det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja gitt, der har du deg.
0: Enn du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg i kø og være våken hele natta?
1: Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som er nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå. Ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle til å si 12, men jeg kan strekke meg etter 03.00 på natta, det er totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg er skadet av 7-årig frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Altså, du er glad i å komme deg i seng. Det er jo, vi er jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som er litt artig er jo at nå i Reiseradion har vi jo et tverrsnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Ja.
0: Bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne i appen NRK Radio, der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da er jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 er nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det er antageligvis tidlig. Så alternativ 2 er, det kommer an på situasjonen. Og det er jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, ja, men er det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, situasjonen nå da, med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja. Jeg elsker å være oppe på natten,
1: ja,
0: og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt er jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000,
0: ja,
1: så dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje jeg trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den. Nummer 1, nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det er kjedelig, men sånn er det.
0: Det er veldig, veldig lov, og så er jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdype ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært våken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figens

0: oppe i Lofoten, der det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
1: Altså, jeg elsker å være oppe om natt, og det passer meg helt ypperlig at det lyst på nattestid. Nå står jeg inne I et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det du som sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
2: Nei. De legger seg når de trøtte.
1: De legger seg når de trøtte, så her det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Aaland gård, en økologisk gård som drives da I Bøstad I Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet. Så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk da, som skal bli til ost senere I dag.
3: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt, som fungerer det. Her Skår I Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: underscore turn of the tide, og det koka innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart, ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og denne adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den
1: det? Ja, ja.
0: Den det egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her, og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøte så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det het fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten til. Min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når det avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen i Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen over redningsskøyta i Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemningen da inne i appen NRK Radio. Har du lakenskrekk i Nei, eller ja, eller det kommer helt an på. Nå straks i Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon er straks hos oss.

0: Ay, caramba, la tortura. Shakira. Shakira, Shakira.
1: Ja, det her var altså Ramón sin barndoms sommerlåt fra 2005, den her låta.
2: Tenk det.
0: Hits for kids, altså.
1: Ja, det, greia med Hits for kids, hva er forholdet ditt til den samleplata?
2: Altså, jeg fikk alltid en Hits for kids-plate der, liksom, på slutten av skoleåret. Og det fikk jeg til jeg kanskje i sjette klasse, en ny Hits for Kids-plate.
0: Men var det sånn da at i bilen så spilte også Hits for Kids, og du satt strålende fornøyd i baksettet?
2: Og jeg hadde, eller det var aldri sånn høyt i bilen, det var, jeg hadde en Discman. Ja, ja. Så det, den gikk hardt for seg, den, og den ble faktisk ødelagt så mye... Hørte jeg på musikk. Ja.
1: Men Ramón, her et sitat fra låta di «Vi skal aldri gå ned før soloppgang», som vi hørte i sted. «Jeg har det best fra juni til august». Mm. Du en sommergutt.
2: Jeg en sommergutt.
1: og ditt nye album som kom i våres, Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan gjør man det som artist, Ramón, at man, altså man skal lage et slags sommeralbum, men så er jo den varme sesongen i Norge litt kort.
2: Nei, da dro vi til Gran Canaria i januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha lyden av sommer, men vi også på en måte at det skulle være litt charter. så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
0: All inclusive?
2: Ja, nesten altså. Og så er det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, og det er et fantastisk sted å være, og i hvert fall skrive musikk på også da.
1: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn i arbeidsflyten på Granca, som er et sted der de fleste andre er for å ta det med ro i sola?
2: Ja, det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom i mål til slutt da.
1: Ja. Hva er det med Granca du liker så godt?
2: Oi, nei, jeg skal ikke være noen forkjempe på Gran Canaria. Dette var mest fordi at vi måtte gjøre ferdig albumet før februar. Og så var vi sånn, vi orker ikke å reise så langt, og jeg vil jo på en måte til Spania, så ok, vi tar Gran Canaria. Nei, det jeg liker med Gran Canaria, jeg digger Gran Canaria, altså. Men jeg tror jeg liker liksom, fastlandet bedre.
0: Men du, jeg husker at du slo jo skikkelig, veldig gjennom låta OK jeg lover, sett av Norges rekord i antall strømminger på Spotify først døgnen lå ute, men før det gikk sånn skikkelig viralt, så var du var på TikTok, ikke sant, med en video om bading. Det var saker.
3: Jeg tror jeg har et badeproblem, jeg klarer ikke å slutte å bade, så i dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
1: Altså, den her videoen, Ramón, fra 2021, det er 277 000 som har hjertet, eller som har likt den her videoen. Det betyr jo at det er veldig mange flere som har sett den. Hvordan går det med badingen nå, denne sommeren 2026?
2: Det er 5 år siden, altså. 5 år siden den sommeren. Det var en av mine beste somre, hvor jeg badet, altså, kanskje 4 ganger om dagen, for det var så varmt. Og det har dessverre roet seg litt ned. Veldig mange blir veldig skuffet over det, at jeg ikke bader hele tiden.
0: Men er det en sånn som bare hopper ut i, og så dykker du, og så spretter du opp, og så rister du på håret, så vattnet spruter, og er en tøffing?
2: Eller? Ja, jeg var det før, men nå er jeg tror frontallappen min er liksom ferdig utviklet, og er sånn, det er litt kaldt, og det kanskje er litt grunt her, og liksom, ja.
0: Hvor kommer den mest ubehagelige delen når du går sakte ut i vattnet, og det er litt kaldt?
2: Det er, altså, med en gang det liksom treffer magen, da blir jeg jo kjempe. Det er det verste jeg vet.
0: Nemlig.
2: Men jeg er en sånn som hopper da. Jeg er veldig sånn, å gå ut, det er ikke bade for meg. Jeg er en hopper.
1: Men du, altså, du er jo 27 år, Ramón, så det betyr jo at frontallappen er i hvert fall på vei til å gro, samle seg og gro igjen der
2: jeg
1: oppe.
2: Jeg tror at det liksom for to år siden, da var den på plass på en måte.
0: Du kjente det.
2: Ja.
1: Men det er jo mange artister, Ramón, som uttrykker litt sånn at de, rett og slett litt klaging over det med sosiale medier. Og det er jo at mange føler at de er nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mens du har jo alltid bare gjort det. Hvordan forholder du deg til det med Ja, med sosiale medier og sånn.
2: Jeg synes at, jeg har på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske der vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig grej for mig å bruke det som, ja, som venner mine. Men også nå i jobben min da, å promotere musikken og meg selv. Og, ja. Men altså, jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt, for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye. Men så det det som gjør at folk kommer på konsert, og da deler jeg det.
1: Apropos konserter, Tysnesfest på torsdag, allerede i morgen skal du dit. En hel haug med festivaler fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Hva det du gleder deg mest til?
2: Oi, jeg gleder meg faktisk... Nå gleder jeg meg like mye til alle. Det veldig kjipt svar, men jeg gjør på ekte det. Og så spiller jeg spiller Sentrum Scene 3 ganger i september, og det gleder jeg meg selvfølgelig ekstra til å liksom spille litt sånn hjemby på en måte.
1: Blir det bading på alle de her plassene? Kristiansand en grei skuring, men når du begynner å komme opp til Harstad, det kommer an på hvordan sommeren utvikler seg, men der temperaturen kanskje litt lavere.
2: Ja, for jeg har skjønt at jeg... fordi folk har jo da tenkt at jeg, siden jeg veldig glad i å bade, så bader jeg all slags vær. Det nok ikke sånn, altså. Jeg vil veldig gjerne ha det veldig varmt i vann og sånn. Og det terskelen... Altså, i år så har jeg... Skal jeg si det? Ja, jeg kan si det. Jeg har ikke badet i år, faktisk. Ja, jeg vet det. Tenk det. Nei. Selv i hetebølger.
1: Stopp pressen! Ja.
0: Ramon, du har et badeproblem.
2: Ja, jeg har faktisk et jeg bader ikke problem, på en måte. Uff, ja. Dessverre.
1: Nei, det her kan det bli store overskrifter av. Folk i sjokk ja. Og vantro. Neida, men du halvt spansk. Jeg ja. Tenker at der har du litt... Altså, ja. Jeg tenker at det greit at du litt tilbakeholdt med bading i Norge.
2: Ja, dessverre.
1: Ja. Ok, Ramon, vi må jo bare... Vi skal sende deg av gårde til Tysnes, egentlig.
2: Ja, egentlig.
1: Det du skal.
2: Ja.
1: I morgen spiller du der, i morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
2: Jeg skal det.
1: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
2: Takk for det.
0: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på badinga. Vi sender deg ut i sommerdagen ved Ramon med Lille Cæsar. Elsker deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sønger Steinar Albrigtsen, men vår reporter Kaja Figenskau. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her.
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel, som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damer vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører det. De sier, kan ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to båter. Kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden Kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården helt fra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 81, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Aksel, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fulltidsansatte, så på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor gammel du?
5: Ni.
1: Ni år, hva dine oppgaver på sommeren?
5: Merke god, pass på hund, pass på kyllingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, du må bare vente.
1: Jeg må vente. Åh, jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen, jenter. Denne veien her. Kom! Jeg løper fortere enn en geit. Skal vi se nå. Kom igjen. Her. Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen lederne og geitene. De litt skeptiske, faktisk. Ok, kom forbi meg, da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens. Opp og spise gress I fjellet. Det rart da, når man ser opp mot fjellsida, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde de ikke.
2: Jeg trodde stille og rolig. Skulle gå helt amok.
0: Ja.
2: Og stå på, komme seg ut, beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: kaos på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ryr inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even, brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen fra Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen ja. Her, men allikevel vi minner om spørsmålet har du lakenskrekk? Gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar alternativene nei jeg legger meg til samme tid hele året eller to, det kommer an på situasjonen eller tre, ja jeg elsker å være oppe hele natta og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her, så det alternativ to det kommer an på situasjonen som leder, men gå inn og stemme gi din stemme, og vi som natt ranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og ja. Vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss. Det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurranse. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett, og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året, og vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973, tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirke følgerne sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I denne yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio har du lakenskrekk? Ja, nei eller det kommer an på

0: lista ut vad det släpper mig in I reiseradion hvor inboxen jo åpen, og vi blir så glad for meldingen fra dere. Vi fikk en melding her. To generasjoner reiseradiolytter har sett nå på båten over Gjende til Gjendebu. Sekken pakket med kaffe, matpakke, kanelbolle og solkrem. For hver meldingen lover en nydelig dag I fjellet. Det altså en sommerhilsen fra Oda, Ingevild og Jonny, som skal ta turen over Bukkelægret I Jotunheimen.
1: Den godt. Det bra å være utkvilt før du setter
0: igjen. Ja, for det en tung tur, eller?
1: Ja, det kommer an på hvor godt forberedt du det. Men går du med kroks og har festet om med gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakensrekker,
1: eller ikke? Ja, da, det jo det, vet du, Mona. Det problemer altså. I natt hadde jeg lakenskrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet søvne oppskrytt. Fire timer søvn på Haugen best nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers, hun

0: Nå er klokka 10, her er NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip, som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes er minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran er ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania er rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen er svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det, eller jeg skjemmes over å si det, men det er ikke for sent. For når den køa på 500 meter har blitt 1 meter, det er da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sivet.
0: Jeg må bare si at det stod i 2 timer forrige fredag.
5: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det er det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
5: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær.
4: Går i svart.
5: Band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene. Dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
5: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at jeg her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
5: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
5: Skal jeg ha nummer 69, hører på meg.
4: Du tar 69, ja. Ok, det er bra.
5: Sorry, jeg bare måtte, jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange, mange steder.

0: alltid en sånn liten saksofonsolo når The Boss entrer scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saksofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøblet jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, I hvert fall det tre alternativ der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener å ha lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke det?
0: Det gir mening, og jeg kjenner nå at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre som...
1: Stå opp tidlig om morgenen der, og så ta over stafettpinn.
0: Ja, vi som flat ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver jo Martine, selv våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rota meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rota seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går teamen som har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror og mener huset at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter og nå ned til Pogacar, hva du vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV2. Åh, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager

0: dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion i Reiseradioen. Vi er så glad for at du er med oss denne julidagen. Den blir fin den her altså.
0: Den blir fin.

0: nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan den se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikk i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flue og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så mygg, en mygglarve renser 1 liter med vann i løpet av de 10 dagene som de er larve, og knottelarvene, når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor er det det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det er ikke godt å spå, altså. Å spå er jo ikke akkurat det jeg kan best, men, men utifra klima så er det nå vi er inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det er ikke godt å si, men det er sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helt til Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg. Ismygg blir det kalt. Og da har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige myggene. Men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggene og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som det heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, ja da, men de finnes flere plasser også, og så har vi det som er de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store, og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisk eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Nei, det gjelder å mentalisere seg litt da, og si at det her betyr ikke noe. Det er fisken som betyr noe. Så kan du bli nok så sterkt plaget uten at det gjør noe. Men når du skal ligge og sove og du får myggen liksom inn i øret, så reagerer jo de fleste av oss. Nei, det er jo forskjell også på personer da. Så noen personer blir sterkt påvirket av myggestikket, og andre så har du ikke noen særlige effekter, men det kommer an på immunforsvaret vårt, og så er det forskjellige arter av mygg. De har forskjellige typer med spytt, som de da spytter inn i oss for at blodet da ikke skal koagulere eller tettne når de skal suge ut blodet av oss igjen. Så det vi reagerer på da, spyttet som myggen sender inn i oss.
0: Men Paul-Erik, fra en forsker til folket, hvilken er mest plagsom? Hvilke kryp er verst?
1: Nei, jeg synes jo at sviknotten er det aller verste. De minste små kryper som kryper gjennom myggnettingen og gjennom klærne og under jakka og biter rundt omkring. Det er jo et kryp som du nesten ikke ser, men som bare kjenner effekten ut av.
2: Altså, biolog og forsker Paul-Erik Aspholm ved NIBIO, altså Norsk Institutt for bioøkonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi takker for denne praten, så tar vi jo med oss at de kan være irriterende myggen og knotten, men de har altså da en funksjon i det store bildet. Takk for praten og god sommer videre, Paul.
1: God sommer, ha det, koser deg.
2: Og så hører vi her i Reiseradion, altså vi står jo sammen da, alle sammen, nå. Og myggen og knotten, jeg er helt sikker på, er med de også, sammen for Norge.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Steve Miller Band The Joker, den har dere hørt før og I Reiseradion, en skikkelig klassiker.
1: Ja, og før det så hørte vi jo da altså Flow Kings Feet Lyng remixa av selveste Kygoen. Vi har jo spurt dere som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld, eller det kommer an på situasjonen, eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Marianne har sendt oss en melding, hun skriver lakenskrekk. Jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå. De kommer fra hele landet og på landsleir I 4H. En uke på Sortland, Nordland, mottoet for leiren sov når det blir mørkt. Sikkert lett det når det midnattssol. Og mygg det sikkert også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
0: Og alle lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi har det, så det mange som sender inn svar, og så eneste en som vinner. Og det I dag deg, Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes ved etternavnet.
2: Ja.
0: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
2: Boganes en plass I Stavanger kommune.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, det var vanlig å ta stedsnavn og før I tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
1: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola I dag?
2: Stemningen på Sola bra.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Fina været og nesten sky for himmel. Og.
0: Det ikke hver dag det I Stavanger-området, det noe helt sikkert.
2: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt høst, og litt sommer og høst, litt om en annen.
0: Ja, og det skjer på en dag igjen ofte?
2: Nei, ja, det kan, men stort sett det en dag med ditt og en dag med datt. Det kommer litt an på, så det varierer litt.
1: Men hvordan sommeren din, Lisbeth? Har du fått ferie?
2: Nei, I år blir det sene ferie. I år blir det ikke ferie før I september.
1: Oi! Mm-hmm. Hva det du jobber med da?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien for Sandnes kommune. Så jeg har kveldsakt I dag, så da begynner jeg 4:30.
0: Det jo perfekt. Men hva skal du gjøre når du har sommerferie I september da?
2: Nei, da skal meg og foreldrene mine og broren, vi skal besøke familie bort I Kanada.
1: Oi!
0: Yes! Ja, da...
2: Det to veker der borte.
0: Ja, det verdt å vente på.
2: Ja, det gøy. Det ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det ble 18 og 20, så jeg tror det på tide.
0: Det på tide.
1: Da blir det lønnesirup I Kanada.
2: Hæ?
1: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det så godt.
2: Det lønnesirup, ja. Det må man ha med hjem igjen, vet du. Det, ja.
1: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar I konkurransen, og vi må, da går vi gjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva navnet på sykdommen?
2: Det tror jeg ble helvede til.
1: Yes.
2: Det jo det, så ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det
0: Den kunne du.
2: Ja, litt grann.
0: Og da får vi første bokstav I løsningsordet, som en H, ikke sant? Ja. Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
2: ACDC.
0: Og da får vi en A.
1: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva det slags yrke?
2: Influensere.
1: Yes,
2: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så det egentlig har fått litt på, men det influensere, det egentlig det.
1: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influenser, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
2: Hei.
1: Du redd for hei, Lisbeth?
2: Jeg har vel aldri vært I noen land hvor det har vært noen sjans for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
1: Nei, du fornuftig.
0: Det har gått bra hit,
1: det
0: sier.
1: Ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer I posten til Sola. Ja!
2: Tusen takk!
0: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might. Oh!

0: Det var så Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir I godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja I Lofoten, så sprang han foran 200 geiter som skulle på sommerslepp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård I Lofoten, I Bøstad det vi nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp I fjellsida. De oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva det du driver med nå?
3: Nå har jeg opp litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten I rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det det? Så hva prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Mysa. Brunosten lages jo av mysa når du begynner å lage ost, så tar du først opp hvitosten, og så har du vannet igjen mysa. Og den mysa koker vi I 14 timer. Så vi tar ut alt vattnet, og det eneste som igjen da, det sukker og salt.
2: Hva det som lager brunfargen I brunosten da?
3: Det sukkeret som karamelliseres, når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Det lett å lage brunost?
3: Det er lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland går?
3: Ja, det nå jeg som lager stort sett brunosten, så det nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Okay. Du, hvor mange ostetyper dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det urter, og det holdt jeg på å si frø I osten din, men det det jo ikke. Men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det... Egentlig like lenge som vi har drevet gård, har vi produsert urter. For da vi startet her med 25 geit, så var jo ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives I dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives I dag, for det jo blitt et... Det jo fortsatt et familieforetak. Og vi jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det jo veldig artig.
2: Mm. Jeg synes det vært koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det?
3: Ja, da.
2: Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter I?
3: Nei. Formen setter I mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal... Jeg trodde du skulle putte I en form nå. Nei, du bare Nei. Ruller det som en pølse.
3: Nå skal vi få ut alle luftrommene i selve brunosten.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke... Du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå, med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Litt sånn. Det noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi I alle fall kontroll på alle prosessene på... prosessene.
2: Nå brunosten ferdig. Den som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakkes den I plast, og så merkes den.
2: Pakkes I plast
3: og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen... Liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen. Og her det brunost som pakket I plast. Hva du drar ut her, Emma? Det små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå er den klar til å bli solgt. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå er i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Og vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det er de fine geitene som også vi kan se opp i fjellsiden her, som er opphavet til geitemelken.
0: Det hørtes så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om landslagsgutter, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også?
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nå, min baby dro av sted.

0: Min baby dro av sted i reiseradioen. Espen har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det nydelig å slappe av når alt stille rundt en, og bare nyt freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene er jo for at vi har spurt deg som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hører på, og nå har vi et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det det beste vet å være oppe hele natta, og nei, jeg legger meg på samme tid hele året. Men, altså, overveldende flertall, 60% omtrent var det, det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå i juli, det rett og slett fotball-VM.
0: Ja.
1: Altså, situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Får man til først en kamp, så en kamp til, og så eller, ja, vet du hva, sånn det bare.
0: Men jeg litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen er at de aller fleste ganske pragmatiske.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som av søren, om du legger deg til eller opp sent, det om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen i hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud bedre, det er enormt.

0: Ja, det lyden av sommeren for mange det her, Katrina and the Waves. Walking on sunshine I reiseradion som nærmer seg slutten. Men først, Kaja. Der du, ja, I Lofoten.
1: Absolutt, virkelig til stede.
0: Hva det du skal I morgen?
1: Du, I morgen skal jeg ut og gnage litt på tang jeg finner under vann, fordi at det visst nok sånn at det både nåtidens og fremtidens kjøkken. Jeg bruker alt for lite tang I maten, det skal jeg lære meg å bruke. Jeg skal spise rå tang, høre at det smeller litt I sånn bobletang.
0: Kaja, du skal ut I havet, hvis jeg tolker det rett, da passer det bra med badetemperaturer.
2: Får vi håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang. Vi starter I verdens nordligste permanente bosetning. Bosetting! Gud, bedre deg sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt. Og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også I Troms, Harstadhamna, der det 13 grader. Solnes I Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Noviksjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden I Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Tor Gustav I appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta I Kristiansund, 15. Dromnesbukta I Aure, 13.
0: Så til Alver I Vestland, Kårbø 12,5, Nordnes Park og Sjøbad I Bergen 16,1.
2: Innlandet Køygen på Hamar 14,5, Lesja Skogvatne 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatne I Flå 14 grader og Onsakervika Camping 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden I Bærum, 19,8. Hurdalssjøen på Nannestad, 19.
0: Sognsvann I Oslo det 19,2.
2: Telemark, Banken I Porsgrunn, 17,5. Og Follsjø på Notodden, 17,4.
0: Jevnt. Så Holmestrand I Vestfold, Dulpen, 17,5. Og Steinsnes I Horten, 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold, Gravkjern I Indre Østfold, 22. Nordre Nesbukta I Moss, 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy I Rogaland, Føyno. 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder Flødevigen I Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosundet I Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med helt sånn dags ferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake I morgen. Vi. Tusen takk for I dag. Produsent I dag har vært Anette Walter Numme, tekniker Stein Gjøran Nøstvik, reporter jo Kaja Figenskøy, og programleder I dag Olav Viksmorsletta og Silje Nordnes. Tusen takk for I dag.
2: Hurra, hei og hopp.

0: NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvilen med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skullet Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvilen. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbud å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlegget på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon hjør de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg det blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den er en gammel klassiker. Her er Gyllene tider med Sommertider. Sommertider.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge. Hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apples.

I går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

I min ydmyke mening er dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte Late in the evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse, som jeg liker å si hvis du ny her. Hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med I går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radioappen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRK P1-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse, som trekkes om en god stund. Så du har tid til å tenke litt. Nå skal vi høre Stein Torleif Biella sammen med Marc Ribot og C.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Ja, for mange av oss så kom hun ut av det blå, men hun markerte seg som bare det vi hørte. Chapel Rowan med det som ble hennes superduper hit. Nå holdt jeg på å si Bailamos, det ble den absolutt ikke. Det neste låt vi skal høre, for det var Good Luck Babe vi hørte fra superfargerike Chapel Rowan, som visst nok ikke den hyggeligste av alle artister, kanskje, men hun lager veldig god musikk da.

som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre De Derre med deres Beate.

med låta Beate. Og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her i Norge. Men vi er jo glad i litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait.

Det var Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, en kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

Ja, det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså, mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav I Medley-konkurransen for å få et ord som, som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt I mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

der, ja. Det var den riktige medleyen hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn i NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere i dag. Jeg er også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her er Nora Legrand med Wherever She's Running.

Det var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største i verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer i disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågrepne I en internasjonal politiaksjon ledet av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågrepne bor I Norge. Flere land deltok I aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøte I Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet I natt. Han skal også ha bedt USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem I NATO som bidrar for lite. Midt I dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump I NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump bare holder på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veien I en hytte I forrige veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet I nødverge. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt I natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp I dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den morsom. Jeg litt usikker på om jeg helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt I sommer, det blir den helt garantert.

savner Idol, da. Kjære sommer, wow. Vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt i den berømte og bryktede NRK radio-appen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe i nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia i går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til i dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein i glasshuset om å prøve på nytt i dag, så det meg. Her Mia med Oxide. You only call when if it's you.

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk skal vi trekke I dag. Men først skal vi altså høre Delara med Sjelen.

Hedde Lara på en nydelig ny sti, og vi heldige som får slå filmene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radio-appen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radio-appen for å være med i trekningen av en sånn NRK PN tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere I dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: slå, hjerte, slå.
1: Det var Chris Holsten med slå, hjerte, slå. Før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

Det var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon. Are you?

Blonde med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over i parentes, og det heldigvis lenge til. Vi skal høre nok en ønskelåt. Det Lasse på 83 som i ukevis har ønsket seg denne norske klassikeren, så da det på tide at han får vinsjen på Kaja. Det selvfølgelig det det.

Det var Kygo sammen med Miguel. Vi hørte Remind Me to Forget. Og da skal vi til Bergen, til fortiden. Altså, jeg synes fortsatt det så trist at det ga seg, og jeg drømmer fortsatt om at Ratsika skal finne sammen igjen. I mellomtiden så har også jeg veldig, veldig, veldig vondt i hjertet.

Her er The Monroes med Cheerio, før det hørte vi Ratsiga med Vondt i hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg, absolutt ikke. Men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag. Og det det. Det, vi skal fortsette der, men det går bra med meg, ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover, jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

Ja, han er veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt i den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes For alltid type ting.

jeg må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovely D, One More Reggae for The Road.

er generelt litt for lite modellering I reggae, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da det faktisk på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge, men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og I morgen så det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det der lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at en nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torsten Træn heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret. Og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer. Og det med de gode folkene våre både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndale Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et førebilete I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste tallet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noe som var enda flere enn da Karpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en timesse tid. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens her I NRK P1.

0: Andy Warhols var det, der var de ferdig. Bohemian Like You fikk du her i dagens i det klokka straks 7:07 på en onsdag i juli. I dag skal vi altså starte utenriks, vi skal starte i Midtøsten, for der har kampene blusset opp igjen. USA sier de har angrepet 80 mål i Iran i natt. Iran sier de har svart på det amerikanske angrepet med å skyte både raketter og droner mot 85 amerikanske militærinstallasjoner i Bahrain og Kuwait. Og lyden du hører i bakgrunnen, det sirene som hyler i Kuwait by i dag, og det her varsler altså angrep. President Donald Trump har langet ut mot iranerne og kaller dem syk. Det skal vi komme tilbake til, men med oss nå fra Beirut i Libanon, der du Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, og nå har altså Trump også trukket seg fra denne avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganske dramatisk. Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa er for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger.

0: byen i Iran. Der har folk i byen i natt publisert videoer i sosiale medier som viser gjentatte kraftige drønn og eksplosjoner i havneområdet. Nattehimmelen så lyses opp av disse amerikanske angrepene. De har også bombet en veldig viktig øy som ligger midt i Hormuzstredet, som er på en måte stridens kjerne. Den heter Qasem-øya. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer som overvåker skipstrafikken i dette stredet som de kontrollerer. Alt dette ble angrepet av USA, og iranerne svarte med samme mynt ved å bombe amerikanske militærinstallasjoner i Kuwait og Bahrain, hvor flyalarmen gikk i hele natt. 85 mål ble rammet der i disse to viktige basene, blant annet Ali al-Salim flybasen i Kuwait og USAs femte flåte som holder til i Bahrain.
1: Mm. President Donald Trump, han er altså med på NATO-toppmøtet som er i Ankara akkurat nå, og i formiddag så møtte han pressa, der han, ja, som vi har sagt, blant annet kommenterte angrepet mot Iran og kalte iranerne farlig og syk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
1: Ja, de kan ikke få atomvåpen, det sa han Trump også. Hvorfor kommer disse angrepene nå?
0: Ifølge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet å angrepe et handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet. Men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter å åpne.
1: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
0: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i det hvite hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikaneren nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen, dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
1: Disse angrepene i Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne i NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Vi må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Yoma Wolasmal, hva du hørte der.

0: Emilie Hollow, nytt fra ho, var det neste stasjon med navnet på låta. Donald Trump, han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nå er over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møtet i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han er skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, det sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss er nå du, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen, men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen med stengning av Hormuz-stredet i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA når vi nærmer oss mellomvalget, jeg er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før.
0: Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil dette prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noe krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir i form av at Hormuz-stredet må holdes åpent, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som forholdes om helt til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpen for USA i forbindelse med iranere, altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ordet fra hverandre, og Rutte la veldig vekt på hvor mye europæerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Mm. Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Fredriksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det klart det er en irritasjon, det irriterer jo europeerne. EU har i dag kommet en uttalelse med full støtte til det grønlandske synspunktene. Men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser. Men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Den der harde tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse, altså hva kan det her å si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA har allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intenst på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet. Industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode. Mm.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gråholm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Nynorsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firehjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firehjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da jo ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firehjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hue av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig... Både gull og sånn, gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førerkort for firehjulinger og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtta, han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det I en måned eller kanskje ett år, hvis de kjapp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske trege.
0: Ja, reportere her det var Hanne Eriksen og Kai Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin megahit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

0: Timbaland og One Republic, Apologize, var det.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, kan jeg bare si det først som sist. Sør- og Østlandet er dagens værvinnere. Nå skal vi se på værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lett skyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåser det liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen er 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen er lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturen varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de skyet vær og rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Tallene får du selvfølgelig på Yr. Vel-appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette er Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå.

0: Ja, Ramón var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbranner herja sør i Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intens. Ja, kom nok hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12 000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensen nå. Og Ken Olaf Storaune, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har forsket mye på skogbrannene. Hva du tenker når du hører om de her brannene i Sør-Europa?
1: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at det er farlig, da. Farlig for folk, og det er risikofullt for infrastruktur og brannmannskaper og andre som skal prøve å begrense det. Selv om man kan si at for naturens del så er jo deler av dette er jo en helt naturlig bit av naturens måte å forynge skogen på.
0: Mm. Kan du si noe om hvor stor det de brannene her nå?
1: Ja, det, så vidt jeg har registrert så er det flere av disse brannene som er ganske store, og vi snakker om mange titals kvadratkilometer, så vidt jeg skjønner, sør i Frankrike kanskje særlig. Og det er jo, hvis det sammenligner med norske forhold, så er det ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til i noen runde nyere tid i Norge er jo brannen i Froland i 2008, som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det er jo noen av disse brannene i Sør-Frankrike som er vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det er den største brannen i Norge i løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt da.
0: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tida, og da øker skogbrannfaren. Og det her sa han Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Nyhetsmorgen i dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrannfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
0: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storaune. Hva slags faktorer er det som gjør at vi får skogbranner?
1: Det er jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nedbør og tørt i vegetasjonen. Det er jo avgjørende på en måte for at du skal kunne, at det skal kunne brenne i det hele tatt. Og så er jo neste spørsmål er jo selve antennelsen av en brann, og det er jo sånn som det er i norske forhold vært de siste årene, tiårene, så er det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det er langs jernbanelinjer, eller om det er uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneiper, eller hva det måtte være. Så det er jo der, det er jo den biten der vi alle må være forsiktige når det er veldig tørre forhold da. Og så kommer jo det som er den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det er tørre forhold, det er jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
0: Du har i all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer i Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
1: Ja, skulle ønske i en sånn situasjon når det er
0: litt hermetegn
1: folk og infrastruktur som står i farezonen andre steder, så er det jo ikke helt sånn, men for naturens del så er det jo veldig mye mindre brann i dag, og har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så er det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig er avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det er mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det er mindre av, fordi at det brenner mindre sånn generelt enn det det kanskje ville gjort da. Så sånn sett så er jo det et argument for at det ikke hadde gjort noe om det av og til brenner litt mer enn det det gjør i dag i Norge da.
0: Men skogbrann er jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over i det daglige, men burde vi det?
1: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så det jo viktig å være oppmerksom på det og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om det, at vi trenger å bekymre oss I det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye egentlig. Nei.
0: Ja, takk til deg, Ken Olav Storevne, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbrannene I dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmannen som sikret seg den gule ledertrøya I nettopp Tour de France I går, nemlig en Torstein Træn. Han blir tema her I NRK på en av dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kjet Havnevik og det Think Again. Du, så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Haakon, han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil så så vi jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road, hva dere fikk her i dagens. Dette er NRK P1, og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen er det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France er altså straks i gang med Torstein Træn i gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff som huskelappe, og Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag i NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen i går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De er 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det er ikke vi som har glemt noe her. Altså, han
1: ja, det er vel
2: det. Er ikke vi som tuller. Det er jo helt utrolig. Han kan komme inn i gult og kan til og med kjempe med tappeseier. Det er jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke det er sant.
1: Nei.
0: Ja, Carl Andreas Wold, Torstein Træn, han vann ikke etappen i går, men han fikk likevel denne gule trøya. Hvordan er det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var en sånn klyp og selg i armen øyeblikk der. Altså, når du hadde nyheten om kronprinsen i sted, så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn i gul trøye et øyeblikk. Han burde jo reist ned om her, for dette er stort. Det er veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde i går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar og UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX, de fikk med Torstein Træn, som er god i fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han der lå best han i sammendraget, så er det han som fikk den gule trøya, så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn, og veldig god liksom, coaching av Uno X da.
0: Mm. Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn er jo, han er ganske ny på Uno X-laget, men han er jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel, jeg tror ikke alle oss vet hvem han er, for noen kan ikke du fortelle litt hvem er det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange i går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag, det er han i gul trøya. Nå har de som har hørt om Torstein Træn, antallet der, har lagt på noen nuller i oppmerksomheten og så videre. Du, han er en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike. Har selvfølgelig syklet i mange år, men hatt en litt sånn krunglete vei egentlig. Han er også, nå er han på toppen av Tour de France da, etter 4 etapper. For 4 år siden så fikk han testikkelkreft, kom ganske raskt tilbake fra det. Så når Uno X debuterte i Tour de France, så fikk han være med faktisk i 2023. Men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd i albuen, så han er tøff, og så har han jo vært i bare en Victorious, et lag nå i et par sesonger, og i fjor i et annet sånn 3 ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han er god til å klatre, Torstein Træn, han er god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter, og nå lederen Tour de France. Er ikke det kult da?
0: Det er jo helt vanvittig. I målområdet i går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. Yeah, I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nå skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren i går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager i guldskjorte, og Alexander Kristoff fikk 1 dag. Carl Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han er nå hele Norges nye gulgutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det er 2 stykker som er nærme. Det er Sean Quinn som er 28 sekunder bak, og Vartek, de blir ikke nevnt, for det er Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de er nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta, finner på noe tull i løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gulgutt i opp til en uke. Det er i hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det er en tøff fjelletapp i morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, i hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor Uno X bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig, så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England i kvartfinalen og gått ut i neste uke før den trøya er ordentlig under angrep,
0: ja
1: da.
0: Ja, det høres jo veldig fint. Vi har jo 8 mann med i årets Tour de France, og det kjempes om skjorta i flere farger. Ole Christian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover.
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannessen forbedrer den sjetteplassen han hadde i sammendraget fra i fjor, men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne i det som gjenstår av årets Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, så altså, er det de har lave skuldre nå, for ja. Nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende noen meldinger til Kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg den burde, ja, gulgutten vår.
0: Ja, ja. Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med i dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene i NRK Sport. Når de rapporterer fra Tour de France, anbefales. Det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord ifra Ingebrug Bratland der, Ingen som du. Det var siste låt ut for, fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyhetene Julie Brende Helle.
1: Kronprins Håkon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsund de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenvillen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå, like etter klokka 14, starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I denne gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Lisebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke skjer på som store trusler over tre uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moum. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
5: Hørte du det, Heidi?
6: Hva da?
5: At kronprinsen skulle se på Norge I VM til helgen.
6: Ja, jeg fikk det med meg.
5: Ja, vet du hva? Da vinner vi. Vet du hvorfor?
6: Nei.
5: For jeg leste nettopp at Storbritannias kronprins, nemlig prins William, han dropper Norge-kampen han.
6: Åh!
5: Så da må vi vinne selvfølgelig, når kronprinsen vår på stadion, mens kronprinsen deres, han ikke på stadion. Det her kommer til å bli 3-2, det, I hvert fall.
6: Et ekstra royalt heiarop, ja. Det virker, vet du.
5: Han skal ikke være med ro for å si sånn, prins William.
6: Nei.

0: Dette er bit av meg, det vet du, med kløver, med to r-er i kløver. Oi, nei, nå gjorde jeg feil.
1: Nå gjorde du feil, Heidi, ja, nei.
0: Du hørte ikke?
1: Jeg hørte ingenting. Jeg kan ta noen meldinger i stedet for.
0: Ja.
1: Vi har jo spurt folket der ute om stemmer faktisk være der ute med det som står i Yr-appen din akkurat nå.
0: Ja.
1: Og Liv, hun har sendt inn her og sier at her på Skogstrand så er det et tynt skylag. Og hun er åpenbart litt skuffet, for det står full sol, gjør det ikke det?
0: Jo, det er det det gjør, ja. Jeg vet ikke om hun er skuffet da, men det er jo noe du dikter opp da.
1: Ja, men det er, jeg ser jo, det er sånn ansikt med to øyne som stirrer tomt ut i luften, og det er tegn på å være skuffet.
0: Ja,
1: det er en emoji
0: det
1: bak der.
0: I tillegg, ja. Akkurat.
1: Ann-Kristin, hun, Anne-Kristin, hun skriver, ja, det er nydelig på dype klo akkurat nå, med sol og med en emoji med briller, solbriller og fotball og noen som er i havet. Mm. Rett og slett.
0: Og grunnen til at vi leser opp disse kommentarene er jo fordi vi lurer jo på om yr og virkeligheten stemmer overens med hverandre.
1: Ja, fordi de gjør det ikke alltid.
0: Nei, de gjør jo ikke alltid det. Og vi står jo inne i et ganske varmt studio.
1: Kaldt faktisk litt nå.
0: Ja, nå er det kanskje litt kaldt igjen. Ja. Og ser ut. Men nå så jeg akkurat en båt på Glomma, og de satt da vitterlig i baris og bikinitopp.
1: Det er helt sant, men du vet jo aldri hvor mye de har drukket og dunnet de her før den tid.
0: Men noen har stemt?
1: Noen har stemt. Vi har fått inn en del stemmer her allerede. Det er hele 75% som mener at været deres stemmer med det Yr-appen viser. Og så er det 25% da faktisk allerede som sier «vet ikke».
0: Nei, for de har ikke sjekket.
1: Nei.
0: Vi lar den ligge litt, og så vandrer vi hekk og hage langs, og i dag har jeg med noe til deg.
1: Oi, har du det?
0: Ja, for vi spør jo alltid hverandre på dette tidspunktet, hva har skjedd siden sist?
1: Må jeg spørre deg da, hva har skjedd siden sist, Heidi?
0: Jeg har blitt frastjålet en sykkel, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Uff da.
0: Jeg ble veldig lei meg for det. Men da jeg kom hjem, så åpenbarte dette her seg.
1: Ok.
0: Så hør nøye etter nå.
1: Ok.
2: Den blir veldig lang. Den blir litt korte her. Jeg tenker at vi vet hva den her nå. Så vil de to der få mer kraft. Så den skal jeg ta med meg.

0: Nettisons Water.
1: Og vi har jo en liten avstemning gående inne i appen NRK Radio, hvor vi har spurt dere alle der ute. Stemmer været ditt med Yr-appen akkurat nå? Og det overveldende flertall her, Heidi. Vi skal ha, det nemlig 86% som sier ja, været stemmer med Yr-appen akkurat nå. Men så det da 14% som sier, vet ikke.
2: Ja, det vet ikke. Men da det kanskje fordi de ikke har Yr-appen, og da det jo godt å vite at vi har snakket med statsmeteorolog Per Egil Haga om varmen som vi håper nå kommer sigende.
3: Ja, den gjør det. Temperaturene har begynt å krype godt oppover. Det var jo kjølig i morgentimen i dag, men sola har bidratt til å løfte temperaturen en god del, slik at nå har vi kommet opp i temperaturer som litt mer sommerlige. Se, Hvaler vel den som topper listen med 24 varmegrader, og det jo 20 grader eller mer på alle våre målestasjoner, så nå det vi kaller en sommerdag over det hele.
2: Så deilig. I går var det jo nesten kaldt, altså den vinden, den gjorde at på den ene siden av huset var det Nordpolen, mens det var syden på riktig side. Hvordan vinden i dag?
3: Ja, nei, i dag det atskillig roligere vindforhold. Denne syndebukken som laget denne vinden i går ligger nå over Baltikum og betydelig svekket, så vinden har roet seg. Nå det høytrykk som har bygget seg opp og gjør at det blir og rolige vindforhold nå i dag. En sånn lett skiftende bris ligger vel på en sånn vest-nordvestlig retning, kanskje dreier litt mer sørvestlig utover ettermiddagen, men det snakk om lite vind i dag, og sånn sett så det mer sommerlig preg på vinden i dag enn det var i går.

0: Og det var selvaste Synnevo med OK.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: so nice. Miles Smith, nice to meet you. Om ikke lenge skal vi ha lokale nyheter, men du har noe annet I tillegg, Philip?
1: Jeg har fått en melding av selveste fergepoeten.
0: Oi, det lenge siden sist.
1: Ja, det var litt lenge siden sist. Han har sett på fotball, tror jeg.
0: Ah.
1: Det vel, men han har også litt I det maritime hjørnet, så her det flere forskjellige ting. Skal vi ta diktet?
0: Gjerne.
1: Ja, det heter Ta et tak. Det var helt I starten. Det virket litt snøt, men så fant jeg roen og satser på brøt.
0: Ja.
1: Var ikke den fin?
0: Ja, roen og satser på brøt.
1: Selv om det var litt snøt.
0: Ja.
1: Nei, veldig fint. Det her skal rett opp på en eller annen broderingsting.
0: Ja.
1: Det skal broderes inn den her.
0: Mm. Ja. Gjerne på en pute som du kan ha I sofaen.

0: Elinor Dossi. Klokka har passert 2:30, og det på tide med lokale Østfold nyheter. Ran på plass.
1: Nordby shoppingsenter i Strømstad omsatte for litt over 2,4 milliarder svenske kroner i første halvår i år. Det innebærer en vekst på 6% sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser senterleder Ståle Løvheim. Han mener den sterke utviklingen blant annet skyldes at Sverige halverte matmomsen i april, noe som har bidratt til økt handel og styrket resultatene ved senteret.
2: Ja, det har det gjort. Nå er det jo sånn at man senker prisene, så må jo folk handle mer for at vi skal komme opp i det samme, men en halvering av matmomsen har nok gjort at flere kommer til oss, ja. Så håper vi at det blir et sted rundt 5 milliarder 250 millioner i år.
1: Fotballtrener Jørn Andersen fra Fredrikstad har fått ny jobb som landslagssjef for Myanmar. Det opplyser Myanmars fotballforbund på Facebook. 63-åringen har lang erfaring fra internasjonal fotball og har tidligere blant annet ledet landslagene til både Nordkorea og Hongkong. Vi midt i fellesferien, og det betyr økt aktivitet langs strendene. Har du en hund som elsker å bade, det viktig å være oppmerksom på at også dyr kan skjære seg på skarpe gjenstander i strandkanten. Det sier veterinær Martine Siner ved Fredrikstad Dyrehospital.
3: Nei, det ikke dumt å ha med seg bandasjemateriell, sånn at hvis de skulle være så heldige å skjære seg på nøster, så går det an å legge en trykkbandasje så man får stoppet blødninger, til man kommer seg til veterinær.
4: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Meghan Trainor og John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Vi skal straks til gartneriet, vi sammen med Andrea, om ikke så lenge I hvert fall.
1: Ja, men hvis du av den typen som akkurat har motvind nå, til tross for at Yr-appen driver og sier noe helt annet, så kan du gå inn I NRK radioappen og stemme over hvorvidt ditt vær stemmer med Yr-appen. Jeg kan røpe såpass mye, og nå det flere som har hengt seg på og sier at nei, det stemmer faktisk ikke med Yr-appen akkurat nå.
0: Nei, og det sånn litt irriterende, ikke det?
1: Jo, det litt irriterende. Det så deilig å være etterpåklok, Heidi. Det den beste kunnskapen, det.

0: Jørgensen, motvind, og vi skal ut til det grønne.
1: Vi har sendt rett og slett Andrea til Mysen, vi.
2: Ja, endelig jeg tilbake i mitt vakre Mysen. Her det jo best på jord, og på toppen av det hele så har jeg kommet meg til kanskje det vakreste stedet i Mysen. Nå skal jeg begynne å være forsiktig, men jeg har kommet meg til Akselvik Handelsgartneri. Og her jeg sammen med Hilde Solem Rud. Hallo.
3: Hei, hei.
2: Jeg tenkte på en ting, Hilde, og det at når du har så mange planter som du har å styre med her i gartneriet, hvor mye nyter du, og hvor mye er bare jobb?
3: Oi. Jeg må si først at jeg trives kjempegodt med å jobbe her.
2: Ja,
3: så jeg nyter nok 80%, tenker jeg.
2: Ja.
3: Og så er det jobb 100%.
2: Det er nettopp det. For det er ikke småtteri å drive med hage generelt.
3: Nei, det krever jo sitt. Det skal stelles og vattnes og lukes. Og...
2: Hva har du gjort på jobb i dag da?
3: Luka, tomathuset, deler av det i hvert fall. Og så har jeg vattnet.
2: Hvorfor må de ha så mye vann?
3: Ja, rett og slett for at de skal vekse. De vekser ikke uten vann, da dør de.
2: Men er det, nå som vi går så mange varme dager i møte, er det varmen eller tørsten som er problemet?
3: Det blir vel en kombinasjon egentlig, for det at de blir tørst når det varmt.
2: Ja.
3: Så, og de tåler bedre varmen når de får vann.
2: Mm.
3: Og dør fort hvis de ikke får vann.
2: Men kan man vanne litt ekstra før det blir varmt? Sånn du, litt sånn skippertak, vet du, sånn at du sånn vanner litt før varmen?
3: Ja, det kan du faktisk. Ja. Hold det litt fuktig nå før det tørker, for det, og helst da holde det fuktig videre. Men hvis du vatner veldig godt nå, så har jorda et lager i bånd, slik at plantene har litt å gå på, så tåler de bedre tørken.
2: Hmm. Kan planter bli solbrent?
3: Ja, det kan de. Absolutt. Det er jo spesielt problem hvis du tar ut for eksempel pelargonia, innenfra som du har dyrket opp da, på våren, ja. Så tar de ut i sola, så blir de brent.
2: Ja. Så når skal de ut da?
3: Ja, de skal gjerne ut i begynnelsen av juni, men setter dem litt skyggefullt og litt unna vind de første dagene, så de får på en måte akklimatisert seg.
2: Ja. Mange har jo også spiselige ting i hagen. De har inntrykk av at de trenger enda mer vann.
3: Ja, som regel gjør det. Mm. Og vi tar jo kanskje litt mer vare på det som spiselig, for det at vi skal nyte av det enda mer enn det. Vi nyter jo av blomstrene selvfølgelig, men, og noe av det krever mer vatten også. For eksempel squash og gresskar krever jo veldig mye vatten.
2: Hva er det enkleste du kan ha i hagen da, i varmen? Kaktus, kanskje?
3: Kaktus, men den kan jo bli solbrent hvis du ikke har akklimatisert.
2: Det er ikke rett, vet du. Men er ikke det rart at jeg føler at den vanligste plantedøden er jo overvanning?
3: Mm.
2: Men i varmen her så ligger jo alle planter bare.
3: Men da reiser de seg som regel når det blir skygge og når de får vatten.
2: For de tåler en støyt.
3: De tåler en støyt, det gjør de. Og hvis du sier de som tåler best i hagen, det er jo stauda og buska.
2: Mm. Men hvis noen har, hvis det har gått for langt da, det er ikke hjelp å få i vann eller skygge eller noen ting, må du bare klippe det ned og starte på nytt?
3: Ja, i verste forhold til det, eller beste, vet ikke helt det.
2: Beste for dere som driver gartneri,
3: sier. Ja, nettopp. For da kan du komme hit og få noe nytt igjen.

0: kult.
1: Admiral P, livet så sweet.
0: Aha.
1: Aha. Og Andrea fortsetter sin drømmedag hos gartneren i Mysen.
2: Ja, jeg nå fortsatt her i drømmehagen i Mysen, jeg. Akselvik Handelsgartneri. Sjefen selv på en inspirasjonsferie, har jeg latt meg fortelle. Men det gjør ingenting, for jeg har Hilde Solem Rud med meg, som har full kontroll her.
3: Ja, kan jo late som i hvert fall.
2: Ja, du må det. Når sjefen borte, så kan du si det.
3: Ja, da.
2: Her alt under kontroll, Aksel. Ta det helt med ro.
3: Ja, alt under kontroll. Han tør i hvert fall å gi oss ansvar, og det noe bra.
2: Det godt tegn. Vi snakket litt om, Hilde, planter som tåler varmen, men jeg tenker det har jo endret seg litt i klima over årene også. Er det sånn at det er ting som er litt lettere å få til nå enn det var for 20 år siden?
4: Ja, det vil jeg tro. Litt mer varmekjære planter tåler nok å være her, særlig her i Mysen som det litt lunt. Mm. Sånn som, det vet mange som har fersken for eksempel, druer. Og andre sånne varmekjære vekste som lettere å få til noe enn det var før.
2: Men kan du altså vokse fram fersken som du kan spise i Mysen?
4: Ja, det kan det. Ikke sånn hvor som helst, men i en lun krok inn ved huset, så jeg vet det flere som har det.
2: Wow. Hva drømmen din da, å kunne vokse fram i Mysen?
4: Åh, det var vanskelig.
2: Ja, det var vanskelig. Apelsiner kanskje? Oliven?
4: Oliven kanskje, ja. Men jeg kunne godt tenkt med et ferskentre og jeg også. Ja.
2: Vi var innom vanning og luking også. Hvor viktig det å luke?
4: Det veldig viktig. Da får plantene luft, og de får plass og lys. Og ikke minst, de får jo det vattnet som tilgjengelig, så ikke ugraset tar det.
2: Ja. Det forskjell på å luke i hagen og i bedd og krukker?
4: Ja, som regel så det jo beddene og hagen som trenger mest. Krukkene har du på en måte mer kontroll, men det fint å fare over dem en gang iblant, for det kan hende at det kommer opp noe rusk og rask. Ja.
2: Men ugress er jo, det er jo litt opp til en selv hva det da, fordi det jo bare en plante som vokser der den ikke skal.
4: Det kan det jo være. Da spørs jo hva det du vil ha så til å gro da. Mm. Har du noen planter et fint staudebed, så det jo litt kjedelig at ugraset tar helt overhånd og de staudene døver. For det kan skje.
2: Ja, det det at de så frekke. Det virker som at folk litt mer interessert i å gro fram ting selv i hagene. Merker dere det?
4: Ja, det gjør vi. Spesielt var det jo under korona, da var folk veldig ivrige på å dyrke selv. Men så handler det jo litt om den her beredskapstanken som har blitt større og større, at folk både vil lære seg å dyrke selv og synes det artig å gjøre det. Mm. Så det synes jo vi veldig bra.
2: Hva det enkleste å dyrke selv da, i en liten leilighet for eksempel?
4: Hvis du tenker på nyttevekste, så jo salat og reddik og potet i en bøtte. Mm.
2: Det er jo helt spinnvilt at man kan det. Men dere dyrker voldsomt til tomater her også?
4: Ja, det gjør vi. Vi har sådd, vel i februar, tror jeg, de første. Og så har vi priklet og stelt dem, og nå det bare en 2-3 uker igjen før vi har store, fine, modne tomater i et stort hus her.
2: Det deilig. Hvis man har lyst til å gjøre det selv, man litt sent ute nå da?
4: For sent og så, ja. Da må du få kjøpt plante. Mm. Men det kan ta neste år da. Så i februar-mars. Tomaten, agurken kan du vente med til i april, hvis du skal ha den ut i hvert fall.
2: Ja. Hva den vakreste blomsten du vet om?
4: Oi, det mange faktisk. Jeg jo veldig glad i rosa. Men så har vi en sånn, noe som heter høstanemone, som jeg synes helt nydelig.
2: Oi. Passer den på høsten?
4: Ja, nå har den begynt å blomstre allerede hos meg, så jeg synes den litt tidlig ut. Oi. Men den blomstrer utover til ut september, tenker jeg.
2: Da vet jeg hva jeg skal ha til høsten.
1: Og det var Andrea Lindqvist som møtte Hilde Solem Rud hos Aksel Wiks Handelsgartneri på Mysen.
5: Nå skal vi over til en av de mest populære svenske låtene i fjor.
1: Det den her,
5: ja? Ja, det er den her.

0: er Ida Lova dette her med Svagare enn ja, men nå må vi gi plass til nyhetene I P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro I støtte til Ukraina I år. Det kommer frem I slutterklæringen etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen I Ukraina.
2: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg også vekt på at da det viktig at Europa til stede, fordi dette skjer I Europa, og det Europa som skal leve med dette I ettertid.
1: Samstundet sier Støre at krigen I Iran ikke var oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde I den kristne trua og I livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner I Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her I Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
3: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund I terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
1: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen I hytte I førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet I nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette Efton I Østfold.

0: tenke over det du og det jeg tenker på. Det at det godt å ha en Harry I livet vårt, Philip, som kan si fra når vi sier noe feil og rette opp I det, sånn at alt blir riktig igjen.
1: Ja, for nå har vi blandet vokaler og konsonanter om hverandre her.
0: Ja, voldsomt.
1: Harry har sendt inn, og har selvfølgelig helt rett, at Leica, det et kjent fotografiapparat.
0: Ja.
1: Leica var hunden den gang Sovjetunionen sendte ut I verdensrommet.
0: Og Lenka en artist, som vi nettopp hørte I sted.
1: Helt riktig. Så vi har Leica, Leica og Lenka. Og så har du Jenka, det en dans, som jeg husker.
0: Det dans, ja.
1: Han skriver I hvert fall god efter oss. Y-rappen stemmer her, og jeg svetter mens jeg vasker gulvene, forklarer Harry.
0: Du vasker gulven også, du, Harry.
1: Ja.
0: Ja, du flink, men mens du vasker, så kan du få et aldri så lite grilltips.
1: Grillet torsk I folie blir det I dag.
0: Skal vi ha noe tilbehør til, eller?
1: Nei, da bare torsk.
0: bare torsk.

0: Dette Remington Super 60 med On the Highway Again.
1: Og det koker jo nå I fotball-Norge. Du kan nesten ikke åpne en nettavis uten at Nusa, Haaland eller en eller annen preger forsidene. Og på lørdag så venter da selveste England I en historisk VM-kamp, jeg tror vi kan si såpass. Men du trenger faktisk ikke å sitte hjemme og bite negler helt frem til lørdagen.
0: Nei, du trenger ikke det. I morgen så inviteres nemlig hele Halden til indre festning for å ro landslaget frem til seier.
1: Ro!
0: Ja, starter allerede I morgen. Vi har med oss styreleder I destinasjon Halden, og hvem ikke det da? Oscar Borgermoen!
2: Hallo, det må hallo. Jo være det! Hei, og god efta!
0: Ja, god efta, ass. Ja, dere hiver dere rundt nå, skjønner jeg.
2: Du, vet du hva? Det en sånn lykkeeufori, vet du, etter Norge-Brasil-kampen, ikke sant? Og det jo så mye mer enn det, for at jeg tror det er så mye mennesker som har blitt mer opptatt av det her med, både med fotball og samhold, og alt det her bringer med seg enn bare tradisjonelle fotballsupportere. Og jeg vil arrestere deg på en ting, eller vil jeg legge til? Ja. Det ikke bare halvdensere, vet du, kan Nei. Komme av dere også. Hele Østfold, og så satt jeg og regnet på det I sted. Det 24 timer til vi, over 24 timer til vi begynner. Klokka 5 I indre festning, og så lage en rovideo. Og det vil si at du rekker fra hele jordkloda, vet du.
0: Du gjør det.
1: Selv fra høyde
0: til. Jeg tenkte på det når jeg sa det, at det her kan jo flere enn halvdensere møte opp, tenkte jeg.
2: Så ja, det liksom, det her jo vår idé da, ikke sant? Om også, også, for det jo så samlende der, den roingen, det med landslaget, det samler mennesker, og det trenger vi alle sammen. Og den stoltheten vi har da, over selvfølgelig Halden over Fredriksten festning, og Jørgen Strand som på landslag og alt det der. Men egentlig hele Norge burde jo være stolt av det her. Og likevel siden Fredriksten festning ikke Halden sin festning, da, det jo Norges festning, så burde jo det her egentlig være med på disse store rovideoene. Og det skal vi lage nå I morgen. Torsdag klokka 5 I indre festning, og da det samlet så mye mennesker som mulig. Det tar en times tid. Vi har med selveste Halden Drum Corps til å slå på trommer, og vi skal ro, og vi skal lage video av det her, og kanskje kaste oss med den der lille, send inn din ro-video til NRK. Det jo Østfold det her. Ja, Østfold og Norge.
0: Den må sendes inn.
1: Ja, det sånn at folk trenger folk å ta med noe, eller årer, eller...
2: Det hadde vært greit. Det greit om du kommer I rødt, hvitt eller blått, men det viktigste at du kommer egentlig. Det egentlig aller viktigste, altså.
0: Hvor mange drømmer du om?
2: Altså, det jo Heidi I destinasjon Halden her som har lagd allsang noen år, så vi vant med 7-8 tusen. Men 500 fint da, men gjerne flere. Kom så mange dere kan. Og vi skal jo lade opp den her kampen, som du sier da, ikke sant? Den her Norge-England-kampen. Og jeg har litt sånn breaking news til dere, hvis dere vil.
0: Takk, det tar vi.
2: Vet du hva? Det her euforien, den jo på en måte delt av mange mennesker. Og på tirsdag så begynte Kirkens Bymisjon å riste litt I noen bur, og begynte å kontakte en hel haug av oss rundt omkring. Så nå, I morgen, så det jo Fredriksten festningsvenner og Destinasjon Halden som står for den her videoen vi skal lage I Indre Festning. Men på lørdag, da har vi en 36 kvadratmeter stor storskjerm på Fredriksten festning og invitere så mange tusen vi klarer til å se kampen I fellesskap.
0: Endelig fikk dere storskjermen opp.
2: Endelig! Du kjente på den nå at jeg tror jammen med at jeg skal pakke skjerfen mitt og komme til Halden, jeg. Ja. Både på torsdag og på lørdag, tenkte dere nå.
0: Og du hørte det først I Eftan, storskjerm.
2: Nemlig!
0: Yes.
2: Ja. Men det viktigste nå først.
0: Ja,
2: 36 kvadrat. Altså det folk som har mindre leilighet enn storskjermen vår.
1: Ja, den dobbelt så stor som min forrige leilighet, så det ganske imponerende.
2: Der ser du det. Men vet du hva, det viktigste om vi får til en sånn svær, kul ro-video. Vi har, det jo Petter Jakobsen som filmer og klipper det her, og vi skal ha flere droner, og vi lager en fantastisk video som egentlig, så vi får brusa litt med fjerne vi I Østfold også, ikke sant?
0: Ja, nå skal
2: det bruses. Det er jo, det viktig det.
0: Det viktig.
2: Stolthet aldri feil.
0: Det helt supert. Lykke til, Asgeir Borgermoen, og takk. Tusen takk for at du ga breaking news til Eftan.
2: Jeg ble litt glad. Jeg ble det. Come on!

0: Jan Ove og Marlene, og vi hørte altså at nå kommer de opp sent med en godt storskjermene når Norge skal møte England i VM i Halden. Blir det storskjerm på festningen? Men vi leser jo SA at det blir storskjerm der også.
1: Ja, det blir storskjerm faktisk i Sarpsborg også. De har jo tatt seg råd til det nå som TV 2 har dempet litt på prisene rett og slett. Men om den blir større enn 36 kvadratmeter slik i Halden, det ikke helt sikkert.
0: Nei, men nå blir det i hvert fall muligheter til å se kampen i fellesskap. Det jo ekstra koselig.
1: Ja, og så det jo varslet hetebølge på kontinentet de nærmeste ukene.
0: Sier du det?
1: Ja, det sier det faktisk, og det nok mange som har planer om å dra til sydligere strøk nå i ferien, ja, i den perioden.
0: Ja, det noen som skal
1: du,
0: det.
1: Jeg ser du smiler lurt, Heidi.
0: Ja, men jeg vet jo hva som kommer nå, for ja. At det noe vits å dra, det så deilig her hjemme.
1: Ja, det kan jo bli fort 30-40 ja. Varmegrader, ikke sant? Både i Frankrike, Spania, Italia, kanskje til og med Portugal. Vi sendte rett og slett vår reporter ut, Thomas Berg til Skjærhalden for å snakke med båtfolket.
2: Nå det helt perfekt. Det blir ikke bedre enn norsk sommer.
3: Mange gjør som Maria og Klaus. De dropper ferien i Sør-Europa og velger heller å feriere i Norge for å slippe unna hetebølgen.
4: Det skremmer meg. Makstemperatur for meg 20 grader, så syden fullstendig uaktuelt.
3: En fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 nordmenn har endret feriemål i år av frykt for ekstremvarmen i Europa.
2: Vi nå veldig trofaste. Vi holder oss på hytta om sommeren og kan heller reise til utlandet ellers i året. Men jeg skjønner veldig godt at de som opplever hetebølgen kommer hit. Det jo mye bedre her.
5: Ja, men jeg har hørt at det veldig mange dropper det i år. Og det jo faktisk vennepar som kommer hjem fra Spania, for det for varmt nå. Men for oss det ikke noe tema å reise til syden i selveste ferien. Da tar vi heller en tur på vinteren, tenker jeg.
6: Jeg synes det bedre å reise til Europa eller andre plasser når det litt ikke så varmt. Da. Det best å være her nå, synes jeg.
3: Også her i Norge kan det bli litt hetebølge med rundt 30 grader flere steder på Østlandet mot helgen. Og for noen kan det bli for varmt, og da nordover et alternativt.
4: Da vil jeg heller reise nordover til regn og kulde,
1: ja. Ja, det var Thomas Berger det som har snakket med Lars, Klaus, Glenn og Stine på brygga i Skjærhallen.
0: Merker jeg får mindre og mindre lyst til å dra til Frankrike?
1: Nei, du må jo dra nå.
0: Nei, jeg har bestilt tur, altså.
1: Ja, og betalt da.
0: Ja.

0: Hedda, Just By Looking. Og det tid for lokale nyheter.
1: Ja, det det. Nordby Shopping Center I Strømstad omsatte for litt over 2,4 milliarder svenske kroner I første halvår I år. Det innebærer en vekst på 6% sammenlignet med samme periode I fjor, opplyser senterleder Ståle Løvheim. Han mener den sterke utviklingen blant annet skyldes at Sverige halverte matmomsen I april, noe som har bidratt til økt handel og styrket resultatene ved senteret.
2: Ja, det har det gjort. Nå det jo sånn at man senker prisene, så må jo folk handle mer for at vi skal komme opp I det samme, men en halvering av matmomsen har nok gjort at flere kommer til oss, ja. Så håper vi at det blir et sted rundt 5 milliarder 250 millioner I år.
1: Ja, og selv om du bare skal en kort tur over grensa med hunden din for eksempel, det flere ting du må huske på. Hunden må være ID-merket med chip, ha et eget pass og få nødvendig ormekur før avreise. Det forteller Martine Ziner ved Fredrikstad Dyrehospital. Ormekuren beskytter hunden mot revens dvergbendelorm. Parasitten gir som regel ikke store problemer for hunden selv, men for oss mennesker kan den være langt mer alvorlig.
3: Problemet med den at den kan smitte I vår fauna, og da kan vi få problemer. Så det derfor det så strenge regler rundt det her med å behandle mot denne bendelormen. Hvis vi får den på at hundene går rundt og tisser på ting og tang, og vi spiser de blåbærne med denne smitten på, så kan vi få denne echinococcus, som den heter, og det en farlig zoonose for oss da.
0: Og det Ran Basas som gir deg nyhetene I Eftan I dag. Og her det straks tid for dagens sommerlåt.
4: Endelig!
0: Det en klassiker altså.
4: Ja, den her klassisk.
5: Dagens sommerlåt etter all fire. Hver dag, hele sommer.

0: Minnen er sånn barndomsminner. Den var alltid på reiseradioen i oppveksten.
1: Det var den det også?
0: Yes, da det var den. Kan det hende de har spilt den også i år? Jeg vet ikke. Men du fikk den her i Eftan hvertfall.
1: Enten du vil eller ikke. Vi kan ta en liten tur ut i trafikken, for der skjer det overraskende lite. Det er noen forsinkelse på Mosseferja, men det skal nok gå helt fint. Det er kødannelser, i hvert fall på fergekaia. Det er kødannelser på opp til 120%, men slik er det jo ofte når folk skal videre over fjorden. Ellers i trafikken så ser det egentlig ganske bra ut. Jeg har prøvd å finne noen sånne store køer, men nei, det er det vanlige trafikkkaoset som nærmer seg nå når klokken er 3:30. Så det skal nok gå bra enn så lenge, Heidi.
0: Ja, og Anne Turkerud har jo sendt oss mail. Det blir bra i Sarpsborg, og så sendt med vedlegg om at de skal ha storskjerm i Kullåsparken også. Så det er bra at kommunene nå kaster seg rundt for å sørge for at vi kan få se VM-kamp i fellesskap.
1: Ja, og vi må jo ta med at det er 36 kvadratmeter som er satt av i hele Halden for å se fotball. Vi snakker da om selve skjermen som er 36 kvadratmeter. Det er det Asgeir Borgmoen som har vært en av dem som har fått til, rett og slett. Det blir jo veldig gøy. Vi har også stilt et spørsmål i NRK Radio-appen i dag, Heidi, nemlig stemmer vær ditt med Yr-appen. Og nå kan i hvert fall Roy-Erik bekrefte at det gjør det. Han befinner seg på Holmen Kollen, hvor det er strålende sol og helt blå himmel.
0: Han har tatt bilder av selve hoppet.
1: Ja, jeg lurer på hvorfor han er der, men det skal jo være fullt lov.
0: Er ikke det sånn typisk sånn turiststed å dra til da?
1: Jo, spesielt om vinteren, tenker jeg.
0: Nei, men du går opp i toppen for å se på utsikten.
1: Åja, gjør du det, ja?
0: Ja, så tror jeg noen trimmer også ved å gå opp de der tribunetrappene der.
1: Åja, det er
0: kjempeslitsomt.
1: Og kjempesunt, sikkert.
0: Mm, det er sikkert det Roy-Erik gjør, eller?
1: Ja, det er det jeg tror han gjør.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Sier og låta Jessica.
1: Og snart så skal vi få inn her i studio en av våre absolutt, absolutt blodferskeste fotballeksperter her på jord.
0: Og Werner Vinlund.
1: Helt riktig, han har snakket med svenskene for å høre hvordan ståa er nå om dagen.
0: Men først en tur innom bakrommet.
2: Podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
2: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
0: Men Werner Vinlund, det han som holder oss oppdaterte. Han blir litt vår ferske fotballekspert her i NRK Østfold.
1: Han har sagt både svensker og engelsk, men tror jeg.
0: Ja.

0: Galaxy X med Apple.
1: Der var den over. Ja, Heidi, vi skal nå ha snart vår sommergjest her i Eftan, og i dag så skal vi til Sarpsborg, og jeg tror egentlig bare vi kan sette rett over til oss selv, bare for å høre hvordan det hørtes ut på utsiden av det stedet vi skal være.
2: Ja, for denne gangen så måtte vi oppsøke sommergjesten.
1: Ja, fordi hvis ikke sommergjesten kan komme til oss, så må vi komme til sommergjesten.
3: Da har vi funnet fram.
0: Se her. Dette altså den legendariske butikken som folk ferdes i og kommer langveis fra.
3: Kjendiser og det som verre er, holdt jeg på å si.
0: Selvaste. Hvor har han gått? Kanskje han i prøverommet? Sommergjesten vår.
3: Skal vi bare flere opp prøverommet og se om det der?
0: Det lukter klær her.
3: Ja, det gjør det faktisk. Det lukter litt sånn tekstil, rett og slett.
4: Han har husket på det, eller?
3: Ja, jeg så det ikke noe. Så han kommer. Han løp da han så oss.
0: Han gjemte seg.
1: Ja, vi har altså vært i Sarpsborg for å besøke selveste Christopher Fallett. Og hvis du ikke vet hvem det er, så er det en som, hva skal man si, han glad i godteri og veldig pene klær.
2: Og du treffer han etter nyhetene. Her får du Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har advaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkviler mellom USA og Iran over. USA har i natt angripet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: låta heter This Love.
1: Og det, trafikken snegler seg gjennom de store byene i Østfold, men det begynner faktisk å løse seg helt opp, så det er ingenting å uroe seg for. Til og med i Moss så er det nesten ok i sentrum, og det er en gavepakke til innbyggerne i Moss, det vet jeg.
0: Ja, men det er bare nesten da.
1: Ja, ja, det er fortsatt litt rødt.
0: Ja, ja, ja. På Glomma seiler båtene forbi, og vi har også sett noen ror på ekte. Altså ikke ro, men ordentlig roing, og sånne lange kano-kajak-lignende båter med dansk flagg bak.
1: Ja, det var veldig fascinerende, det er den samme type båt, så dette her må de ha gjort i fellesskap på ja, en eller annen måte.
0: Ja, der har noen kommet hit, det er dansker, siden det er dansk flagg, i hvert fall danske båter, tenker jeg.
1: Ja.
0: To som ror og holder rytmen, så har de en som liksom kanskje styrer litt eller roper til dem, ro, eller på dansk, da. Hvis noen vet hva de gjør her, og hvorfor de er her, og om det er flere, er det på Isegran de kan være, tro. Det er jo et sånn historisk sted, det er mange som ferdes der, altså en eldre båttyper.
1: Det er sant,
0: for de så ikke helt nye ut.
1: Men tror du de har rodd helt fra Danmark?
0: Ja, det ville jo vært veldig heftig.
1: I så fall så vil vi gjerne ha en prat på dem, ja, ja, ja. Så de ikke alltid skjønner hva de sier.
0: Nei, det er bare det. Jeg tror ikke de har rodd fra Danmark.
1: Oh,
0: nei,
1: jeg tror ikke det. Jeg ble litt skuffet, faktisk.
0: Vi skal snart til dagens sommergjest, og det som var så koselig denne gangen, var jo at gjesten vår, han kunne ikke komme til oss.
1: Men, så,
0: ja.
1: Så vi kom til han, rett og slett.
0: Yes, så vi skal snart til Mandy Candy.
1: Ja, eller Kristoffer Fallet, da, som han egentlig heter.

0: Shabuzi, a bar song.
1: Og vi har vært i Sarpsborg, vi Heidi, og gått i gågata i Sarpsborg, og der møtte vi en butikk hvor det fantes en eier på innsiden. Han heter Kristoffer Fallet, og la oss høre på hvordan det ble.
0: Og da har vi endelig kommet inn i klesbutikken til Kristoffer Fallet. Det selveste Mandy Candy, stor innen herremote, stor på Instagram, veldig artig. Videoer der han viser fram klær på helt sin egen måte. Ganske morsomt å både høre og se på. Tusen takk for at vi fikk komme til deg, Kristoffer.
2: Tusen takk for at du ville ha meg her. Det var litt tårer i øynene med starten her.
3: Det din butikk, så ja. Det fint
2: at du står her. Vi liker liksom storfint besøk, og når det kommer inn to legender, så er det bare å kjøre på.
0: Philip, legender.
1: Jeg hørte den der, og det setter jeg veldig pris på.
2: Jeg kan si, nå kan du ikke se noe, men jeg kan si at det skorter ikke på tøyet. De er farlige, så de er sommelige og deilige.
3: Ja, for det er det første vi må spørre om. Terningkast, nå kan du gi oss terningkast for hva vi har på oss.
2: Jeg kan si at det er toppkarakter. Jeg ser liksom at det er sommerkvaliteter, det er lin, det er farger, og det er candy, og dere har sånn fargerike personligheter med fargerikt tøy. Sola skinner, det kan jo ikke bli bedre.
0: Så du kunne brukt det som modeller?
2: Ja, ja, lett. Det er bare, vi kan ta bort dokkene, kan det stå sånn mannekeng i vinduet da, sånn bare freeze, og så ikke blunke, og så bare kan det, tror jeg ingen reagerer, ikke bare.
0: Det så deilig, han gikk rett inn i rollen. Ja.
1: Nå leverer vi allerede, altså. Jeg føler nesten at jeg rødmer, jeg. Men hvordan startet alt dette her da, Kristoffer?
2: Det et godt spørsmål, egentlig. Nei, det er jo en reise, rett og slett, da. Så det starter jo et sted, og så er det egentlig at den hadde bare litt plan om liksom, at den ikke har lyst til å vise butikken, da, og hva vi står for, og vise liksom at kommer inn her, skal bli møtt med kjærlighet og god stemning og sånn, og så glapper liksom litt candy ut, og så merker liksom at folk synes det var litt moro, liksom begynte å spørre, liksom, har du noe candy, da? Etter vi begynte å spørre det. Og så har egentlig bare det ene tatt det andre, og så, ja, og når du får, skal jeg si, når du får litt god respons, så får du litt overtenning. Så da fant vi ut at vi bare skrur av bremsene, og så bare trøkker vi den gassen i bånd, og så ser vi hvor det ender, og så har det bare blitt masse glede og moro.
0: Ja, og jeg regner med at det er jo en bra måte å få solgt klær på også. Du er jo fin i tøyet, men du er ikke en catwalk-modell.
2: Nei.
0: Det kan jeg vel si.
2: Nei, det er helt enig.
0: Men det er kanskje ikke så dumt heller. Hva tenker du om den rollemodellen du er?
2: Ja, jeg tenker jo at det er ja, det er jo egentlig en ting som gjør at kanskje
0: veldig pen, altså, det er ikke det
2: jeg Nei, men jeg kan si at det er faktisk en ting som det har blitt en styrke, da. At jeg har skjønt selv liksom, at når du har en litt jovial fasong, så er det jo lett å liksom kunne være litt større i kjeften på en måte, for at det blir litt sånn litt mer lettbent og moro. Men hadde jeg hatt selvfølgelig liksom sånn helt perfekt kropp og liksom sett ut som en gresk gud, så hadde jeg jo, da kanskje karakteren hadde falt litt mer, da, for da kunne det blitt litt mer at den tenkte at den var litt glad i seg selv. Og så er det jo viktig å vise liksom at klær og glede, det kan dominere i alle fasonger.
1: Ja, for jeg ser for meg at det kan komme veldig mange, hva skal man si, mennesker som føler litt at kanskje ikke formen er helt på toppen, men likevel, så her finner jeg klærne som passer litt sånn uansett for meg. For jeg synes at du har jo veldig mye stilige klær, og du klarer å kle opp ganske mange ganske godt.
2: Ja, det er hyggelig å gjøre. Jeg sier alltid liksom at det viktige er noen ganger liksom at du kommer inn her, så er det viktig liksom at det skal være fasong i tøyet, men du skal egentlig få kroppen skal få til å hvile litt på tøyet også. Så kjøper du sånn litt gode slag, litt tjukke fabric som henger og er litt luftig og deilig, så kan du egentlig bare liksom, skal kunne slappe av i magen, og egentlig, du ser jo James Bond, han slapper alltid av i tøyet, og det er derfor han er så farlig og ser mer enn hver. Og det er ikke alltid en sixpack under på James Bond-skuespilleren heller, men de ser jo farlig ut.
0: Åh, det er deilig, men vi må ha litt musikk, men bare vent, vi skal høre om hva som er på moten til herrene i sommer, og så skal jo Kristoffer bli utsatt for sommerdilemmaer, selvfølgelig.
1: Og Kristoffer Fallet, han har kommet med en liten ønskelåt, han nemlig Ricky Martin og The Cup of Life, den selveste VM-låta fra 98, da det hele utspilte seg i Frankrike.
0: Den svinger den, altså.
1: Ja, den kan danses til.

0: Ja, vi hos Kristoffer Fallet I herrebutikken Mandy I Sarpsborg. Den jo blitt verdensberømt den nå. Men nå vi nysgjerrig på hva vi skal kle oss I sommer, eller dere gutta boys da.
1: Ja, for har du noe, det noe spesielt som går mye om dagen her?
2: Jeg kan si at det går mye om dagen jo rett og slett tøy som representerer været, tida vi I, glede. Så det akkurat sånn, det farger. Så du har jo rett her nå, så har du liksom en nydelig avdeling hvor du har frotté, lin, som veldig spennende kvaliteter. Vi liker mye bomull selvfølgelig, det den klassiske krepp, klassiske sommerkvalitetene. Og så ser vi liksom at det kan gjerne være litt farger I det, men altså det kan være litt edgy da. Så det litt, vi har for eksempel cocktailpikér, hvor du har uten knapp en liten sånn frekk Pablo V, så du kan vise liksom håret på kassa med stolthet. Du har noen deilige linskjorter som du bare bretter opp på armen og eier som en matador. Så det rett og slett å bare gå ned på brygga og rett og slett bare dominere. Og bare la tøyet gjøre jobben
0: La tøyet gjøre jobben og se på den skjorta du har på da
3: Det jo palmer og hva det? Det jo orkideer, det sjø og alt
2: Ja, det her et lite kunstverk Så den skjorta her skal være litt sånn som direkte som du på å se på en Michelangelo Du skal egentlig bare, jo lengre du sitter og ser på det, jo mer det dukker opp Og så jo en litt sånn deilig, litt sånn silkelett kvalitet Som gjør at han puster så godt og en liten sånn drøm da Men det viktig å ha frem at det her jo egentlig litt feil I forhold til motan nå da For nå jo egentlig litt mer sånn preppy, all money Men jeg mener jo liksom at det mange vært I rommet da Og det her litt sånn veier jeg litt mer alene om
1: Og så kan man jo ikke gå I det samme hver eneste dag heller Så man må ha litt å velge, tenker jeg
2: Helt riktig ja.
0: Men skal vi gå over på sommerdilemmaer da?
1: Det.
0: Det jo vår faste spalte For jeg har det på ark her
1: Ja, I dag så tenker jeg det her At du skal få den store æren I og med at jeg fikk den store æren forrige gang
0: Kristoffer Fallet, du klar for sommerdilemmaer?
2: Jeg klar
0: Badebukse eller Speedo?
2: Speedo
0: Øl eller vin?
2: Vin
0: Norgesferie eller syden?
2: Syden
0: Ikke overrasket der, det ser sånn ut Brette tøy eller ta ut av oppvaskmaskinen?
2: Oi, der tar vi ut av oppvaskmaskinen
0: Ja, du der, ja
2: Ja, for da kan jeg se på TV samtidig
0: Og du som jobber I klesbutikk, tror du litt brette tøy?
2: Ja, det fotball, det fotball om det andre VM
0: Være på besøk eller ha masse gjester hjemme?
2: Masse gjester hjemme
0: Å, så koselig Tidlig opp eller sent I seng?
2: Sent I seng
0: Saltvann eller ferskvann?
2: Saltvann
0: Magisk sverd eller vannpistol?
2: Vannpistol
0: Så gøy! Sandaler eller sneakers?
2: Sneakers
0: Pølser eller reker?
2: Reker
0: Lin eller silke?
2: Oi, lin
3: Det ble lin, ja
2: Ja, det ble det
3: ja.
2: Uten tvil
0: Spille eller forreder?
2: Oi, forreder
0: ja. Og til slutt, Sarpsborg eller Fredrikstad?
2: Oi, uavgjort
3: ja. Det greit
0: Nei, jovial type Det får bli det
2: Ja, det to fine byer
3: Hvor skal du I sommer da?
2: Nei, jeg skal faktisk Nå skal jeg være hjemme og kose meg Og så blir det en liten tur på sensommeren igjen
1: Hvor da? Det noe spesielt sted, eller?
2: Nei, da skal vi faktisk en tur til Da skal vi til Kreta, skal vi da
3: Ja, syden
2: Syden Så til og med vært litt tur på Mallorca Så derfor jeg litt sånn inspirasjon da Så jeg har blitt faktisk to ture I år Så det veldig hyggelig å klinatte litt I år
1: Syden og saltvann, fantastisk
2: ja.
0: Tusen takk for at vi fikk komme Og at du var vår sommergjest I Eftan
2: Det var en ære, og det var utrolig hyggelig på besøk Så dere hjertelig velkommen tilbake For dere, vi vil ha folk som kan dominere Og det kan dere

0: inn 9 i morgen.
1: Og vi har fått mail, Heidi.
0: We got mail,
1: og i dag så det fra Lill Jeanette Stenberg. Hun har nemlig sendt et fantastisk bilde i forberedelsene til denne hetebølgen som kanskje dukker opp en eller annen gang. Det et stort, stort blått badebasseng som ligger plassert på en gressplen med en duk under slik at ikke alt skal sikkert gå i stykker.
0: Ja, så lurt.
1: Og vet du hva som ligger oppe i det badebassenget?
0: Jeg synes jeg så et badometer.
1: Ja, et Østfold-badometer. Det betyr at hun har vunnet en gang og fått dette fantastiske badometret.
0: Ser du hvor kaldt det? Kan du se det eller på
1: Nei,
0: bildet hvor
1: den snudd feil vei?
0: Feil vei.
1: Ja, men hvis du vet, hvis du nå kan sjekke en gang til
0: eller ja, så ja, gjerne. Kaldt. Det rett fra hageslangen, vet du.
1: Ja, det sant det, det sant det. Men om en times tid kanskje det blir litt varmere.
0: Ja, så lurt å gjøre det nå, for nå skal det bli varmere og varmere for hver dag som går, så det kommer til å bli deilig opp i det bassenget der. Fortsett å sende oss mail og meldinger. Det eftan@nrk.no som gjelder hvis du skal sende bilde. Slow Me Down kommer her.

0: Céline Dion og Skinny Days med Slow Me Down. Og klokka har blitt 16:30, og det tid for nyheter med Ran Basas.
1: Politiet undersøker nå om svikt i helsevesenet kan ha bidratt til dødsbrannen i Fredrikstad mandag kveld, der en kvinne i 60-årene omkom. Det opplyser politiadvokat Benedikte Granerud til NRK. Saken etterforskes ikke lenger som bare en vanlig brann, og statsforvalteren koblet inn for å vurdere om det har skjedd feil med rutiner eller helsehjelp. Politiet har foreløpig ikke gått ut med hva mistanken konkret bygger på. Brannårsaken også ukjent. Det ventet høye temperaturer de neste dagene, og det kan gi trøbbel for våre pelskledde venner. Veterinær ved Fredrikstad dyrehospital, Martine Siner, forteller om det du bør hensyn ta.
2: Det er jo mange ting. Det ene er jo hvis man skal ut og mosjonere de, så må man gjøre det på morgenen før det blir for varmt, eller på kvelden. Og så ikke sykle med de. For det er, asfalten blir veldig varm utover dagen, så det blir veldig hardt for labbene og potene. I de tilgang på frisk vann, skal de være med på stranden, så må de ha parasol. Og de synes jo det er gøy å bade, mange av de, og det er jo fint. Men ikke drikke for mye salt vann, og rett og slett holde de i skyggen. Og blir de veldig varme, så kan man jo legge på de et kaldt håndkle for eksempel.
1: Sarpsborg 08-keeper Mamour Ndiaye ser ut til å være ferdig i klubben. Sportssjef Hampus Andersson i Sarpsborg 08 bekrefter til lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad at keeperen på vei til fransk fotball. Om alt går som vi håper, så blir det klart enten i dag eller i morgen, sier Andersson til avisen. Så det greit å kanskje legge til her på tampen her at det blir fest i Kulåsparken på lørdag, for da det tid for VM-fest og storskjerm og tjohei. Ja.
3: Og ikke nok med det, til og med Halden har faktisk stilt opp med storskjerm nå.
1: Nå stepper det
0: sånn. Ja, nå preker vi.

0: When the day comes med Nico Vince.
1: Og nå skal vi ut i trafikken som vanlig, Heidi. Det er gjenstander i veibanen. Det er E6 vi snakker om, Vestgårdåsen i Halden i retningen mot Svinesund, rett ved grensa altså. Gjenstander i veibanen, kjører du forbi der, kjør forsiktig. Hvis du vet hva det er snakk om, så ring gjerne inn på 841-411, for vi litt spente på det. Alltid litt spente på gjenstander i veibanen.
0: Ja, det er vi, men det er veldig sjelden folk gidder å si frem hva det er.
1: Det
0: ja,
1: er det altså?
0: Ja, det må jeg si. Vi kan, spør ofte.
1: Kan jeg gjette?
0: Ja, det kan du.
1: Ja. Badeball.
0: Det hadde vært gøy.
1: Det hadde vært litt gøy. Ja. Det er ikke så farlig heller.
0: Men jeg er jo glad da, for jeg har fått et blomsterbilde.
1: Åh, har du fått et blomsterbilde? Mm,
0: det er til meg.
1: Jeg ser det står til blomsterdamen Heidi, står det smilefjes.
0: Jeg ble glad.
1: Det er en buskrose, Lady of Charlotte.
0: Lady of Charlotte.
1: Og den var jo helt nydelig, det er jo ja. Sånn oransje, klassisk, fin rose. Ganske intens mye blader, det liker jeg.
0: Ja, det var den perfekte roseklase der altså. Det er Marita som har sendt
1: den,
0: oss dette bildet. Nesten så det dufter av fotografiet Marita. Tusen, tusen takk. Og så har vi snakket med Per Egil Haga i dag, og vi spurte selvfølgelig han, har varmen kommet for å bli noe?
2: Ja, det må vi kunne slå fast. Nå er det høytrykk som er under oppbygging her over den sørlige delen av landet, slik at disse varmegradene som vi har fått i dag, de får vi beholde også i morgen, med temperaturer over 20 varmegrader. De alle steder ser det ut til. Så godværet, det ser ut til å ha etablert seg nå med varmt, sommerlig vær også i morgen, og det blir jo også en solrik dag i morgen. Mm.
0: Hvor høyt kommer vi til å nå temperaturmessig fremover da?
2: Ja, det er nok gode utsikter, særlig hvis vi ser til fredag, at vi kanskje kan få enda høyere temperatur da enn i dag og i morgen, så da vil vi nok komme godt over 25 varmegrader mange steder, kanskje ikke helt ute på kysten ved fjorden der, så er det jo gjerne litt lavere temperaturer, men litt inn fra kysten så er det temperaturer over 25 grader. Vi kan vente nå på fredag og også inn i helgen for så vidt.
3: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Sound of Me. Og vi har med ujevne mellomrom konkurransen var jo Philip feil.
1: Ja, men I dag så tenkte jeg at vi skulle snu litt om på det, for det faktisk ikke jeg som gjør flest feil her I verden. Men,
0: Nei,
1: det kanskje andre I rommet som gjør minst like mange feil, ja, vil jeg påstå.
0: Det var min tur til å gjøre feil I dag.
1: Ja, I dag var det deg, Heidi. Mm. Og, skal vi bare høre på det, ja. Kanskje?
0: Vi har laget en liten sketch. Du må høre nøye etter, for her skjer det en feil. Hva feilen?
1: Åh, så deilig. Da vi endelig fremme.
0: Nei, men her kan vi være.
1: Her kan vi være.
0: Her var det fint.
1: Ok, kaster du da?
0: Yes, det gjør jeg. Åh, nei!
1: Heidi da?
0: Nei!
1: Glem! Nei, nå må vi finne en annen, må vi finne en bryggerant da.
0: Ja, for det her, vi henger ikke fast nå.
1: Nei, jeg redd for at vi går, at dette ikke går, jeg.
0: Åh, faen. Nei, nå var jeg dum.
1: Åh, nå tar strømmen også greier. Og jeg som trodde det var båtvann, Heidi.
0: Ja, jeg trodde det jeg også.
1: Åh, dette var litt pinlig faktisk. Ja, hva var det Heidi gjorde feil her? Hvis du vet det, så kan du sende inn svaret I NRK radio-appen. Og så kan du ha til vanker noen premier da, rett og slett.
2: God sommer med NRK PN. NRK PN.
0: Få se om noen klarer det da.
1: Jeg tviler altså.
0: Her det for vanskelig?
1: Det nok litt, det var jo så pinlig, så kanskje ingen tør å si fra.
0: Uansett, Jesper Jenseth her og gåsehud.

0: lockert. Hva om det finns noe mer? Jeg har gjort en feil I dag. Den høres sånn her ut.
1: Åh, så deilig. Da vi endelig fremme.
0: Ja, men her kan vi være.
1: Her kan vi være.
0: Her var det fint.
1: Ok, kaster du da?
0: Yes, det gjør jeg. Åh, nei!
1: Heidi da?
2: Nei.
1: Nei! Glem. Nei, nå må vi finne en annen. Nå må vi finne en brygge eller annet da.
0: Ja, for det her, vi henger ikke fast nå.
1: Nei, jeg redd for at vi går... At dette ikke går, jeg.
0: Åh, faen. Nei, nå var jeg dum.
1: Åh, nå tar strømmen også greier. Og jeg som trodde det var båtvann, Heidi.
0: Ja, jeg trodde det jeg også.
1: Åh, dette var litt pinlig faktisk. Ja, det var litt pinlig dette her, Heidi. Men jeg tror vi kanskje har fått med oss noen som vet hva som skjedde. Vidar, hva var det som skjedde her, rett og slett?
3: Det var faren min og en kamerat av han som skulle ut og fiske I to kilen.
0: Ja.
3: Og så hadde faren min kjøpt nytt dreggetau og dregg. Og så sa han til kameraten sin at ikke, husk på at ikke dreggetau festet I båten. Ja, sånn. Og så heier hun ut dreggen og sko og så autumpen forsvant over rekka og så snunnet seg rundt til faren min og sa... Det var for kort det tauet ditt, sånn.
0: altså den feilen jeg gjorde, det skjer I virkeligheten også. Altså. Ikke, bare på, ja. Ikke bare på film. Ja, det fant de noen gang dreggen igjen, eller sank den godt til bunns?
3: Ble... Nei, der var det djupt. Ja.
1: for, for alt vi vet, så den der mest sannsynlig fortsatt.
3: Det jo... Ja, det han nok. Det veldig, veldig djupt.
0: ja, men det helt nydelig, Vidar, at du hørte feilen på radio, for da vinner du I dag. Vi sender deg gårde badometer og strandnett til deg. Du ute ved kysten selv, eller hvor befinner du deg?
3: Jeg I Moss, så det kan jeg si det kysten.
0: Absolutt, ser skjønn derfra. Vidar, ha en fin dag videre, takk for at du var med I Eftan.
3: Jo, lige måte.
0: Ha det, ja.
3: Hei, hei.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen der i Ein og Kvile Augo på. Nå er det ikke lenge igjen av Eftan, altså.
1: Nei, nå er det snakk om nesten ett minutt er det igjen av Eftan i dag.
0: Skal du ha litt pausemusikk?
1: Ja, vet du hva? Det hadde vært veldig deilig. Åh, det var fiffi.
0: Ja.
1: Det likte jeg godt. Hva er dette for noe da?
0: Det er Robert Nordmann.
1: Er det Robert Nordmann? Han er jo fra Sarpsborg.
0: Ja, han er sleger der.
1: Oh, ja. Hva heter han da?
0: Oppvaskbenken.
1: Oppvaskbenken, ja. Ja, så gøy.
0: Det er den du spiller mens du venter på noe.
1: Ja, nå venter vi på at vi skal sette over til NRK Nyheter, men vi kan jo takke for oss, vi Heidi, enn så lenge.
0: Ja.
1: Ja, du smiler.
0: Du heter Philip André Johannesborg.
1: Ja, og du heter jo Heidi Sivertsen Oksmo. Vi har fulgt deg hele dag fra klokken 2, 2:03 for å være helt nøyaktig, og nå helt frem til klokken 17. Og det skal vi også gjøre i morgen, men før det så kommer jo selvfølgelig også da morgen her i NRK P1, og de starter allerede klokken 6:03 og varer helt til klokka 9 før Reiseradion tar over der. Det er Finn Børge og Katrine som leder an i morgen tidlig, men før den tid så er det da mye annet som går på kanalen utover kvelden. Og hvis dere veldig lei fotball, så kan dere bare droppe det, for i dag så er det fotballfri. Kos dere.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran, og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene ser Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere også i dag snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
2: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet er at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke er omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen er tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper sal av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
4: Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstander. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
2: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Velkommen til Poprush.
6: Klokken er 17:03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19:00. Det blir værrapportører, det blir kramgåelåter og...

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hi Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: veldig hyggelig. Sann. Fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savna en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet i NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det... Åh, saft suse! 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblod, 7% av stemmene. Og Staceman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staceman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flest stemmer helt på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Hellbillies. Du hørte Mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, Sjusjøen. Vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Her er det ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monika. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden siste gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges kortemål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Solia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården Vårdes, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel.
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård.
1: Ja.
0: Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Solia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11 og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig. Tusen takk for praten. Det var Iben fra Solia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendingen, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarsel i time 2 av sendingen også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mylene skriver: hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mylene. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hölzel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kommer tilbake i 1982, der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mikey, som sendte melding i stad til fjellgeitene, og nå svarer fjellgeitene. Det er godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgene her. Hei Howard, fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mikey Moe. Slapp av, pilsen er kald, det er bare å komme. Det er Pat og Crispy som har sendt meldingen. Noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean her i Poprush på NRK P1. Ja, og nå har jeg vært i de rareste datafiler inne på NRKs platearkiv og funnet frem låta som 400 personer har ønsket i dag. Det er klart, Haaland er jo ikke bare Norge, men snart planetens heteste mann. Så selv om kanskje ikke vokalprestasjonen på denne låta her er helt optimal, la oss høre på Kygo Jo, mikset av Kygo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catching, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo, jo, her I Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø, som fyller 40 år I dag. Hun ble født I 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener, og det bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med fire pils og en pizza. Ja, det var veldig pussy at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det neste låt som ligger på spillelista vår, men det ikke fire pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det ikke så varmt nå, men til helgen det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna. Som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nøye etter nå.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Her leva livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush I dag.

0: Norge med Leva Livet. Og nå var det allsang i busser og biler, i badstuer og hytter og hjem rundt omkring i det ganske land.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ikke den fin? Det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprørs på P1. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, man drar. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

Kapteinen med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter. Men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare hei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya i Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først i mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter i Tyrkia. Krigen i Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knyttet til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: En veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran. Men i møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet er i staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missila blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner i den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketiden med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil i Horten sentrum i Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene er fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom i det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det er snakk om noe alvorlig.
2: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03. Da er vi i gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og i løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hyllest til Elvis. For det er denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her er Black Velvet.

0: 1989. Alena Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to er Staysman.
2: Norges korte mål. Norges korte mål.
0: Og alternativ nummer tre er Vikingblod. Oljeberget og Petter Katastrofe.
3: Sette seg fra en fjord.
0: Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Jørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
4: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det rei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

Dette er lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha omtrent hver eneste sending. Corner Shop her I Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå, nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning, og det mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag I dag. Vi feirer på hytta I Mandal. Og det Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det veldig, veldig hyggelig. Hei Howard, sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen, vekker gode minner. Husker du at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du tilbake. Og det ja, anonym som har sendt melding, ja, men det greit. Ja, gode minner, godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du tilbake nå. Hei Howard, melder om 33 grader I sola, 32 I bassenget og 4 grader I hvitvinsglasset I Punta Prima. Espanja, det leverer når det gjelder temperatur, og det virker som om temperaturen holder seg I dagevis. Det Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette Beat av meg.

0: Bit av meg, du hørte den vakre låta til Kløver her i Popperush på NRK P1. Det er VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det litt annerledes Popperush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge. På andre plass Sammen for Norge med 23% av stemmene. Bønna 26 for 19% av stemmene. Vikingblod har fått 6% av stemmene. Og Norges skårte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Popperush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: Cirka en mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader.
0: Mhm.
1: Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at fra i morgen av så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya.
0: Ja.
1: Så, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Å, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten da.
1: Ja,
0: like så.
1: Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket med i stad. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Popprush på NRK P1.

sier du, Emma? Både faksmaskinen, lekkere smekker, Emma og jeg, vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers, filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørs om jeg rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprørs, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan-Erik. Hei Howard, takk for at du spilte Kygo Jo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program, jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå også. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70 mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minsterdattera. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lyse Netter. Dette er Fremmed Farvann.

aktivert lommelyktfunksjonen på mobilen min og veiver hendene frem og tilbake. Et langsomt farvel. Lisa Nilsson, altså! God stemning, selv med en ballade. Hei, Howard. Takk for et fint program. Vil gjerne hilse til tantebarnet mitt. Det er Peter, og han har giftet seg med Bianca akkurat. De er på bryllupsreise og befinner seg i en pitteliten Toyota sammen med to søte katter et eller annet sted mellom Nordkapp og Lofoten. Kjør pent og skru opp lyden når Howard spiller kul musikk. Fortsatt fin bryllupsreise. Vi ses i august. Klem fra tante Mona. Tenk deg å ha en tante Mona da, dere. Ja, veldig bra. Våril har sendt en melding. Hei, så gøy at du er vikar for HC og Andrea i sommer. Det er som å bli skrudd 20-30 år tilbake i tid. Digger de små historiene, som for eksempel om Cornershop og Fatboy Slim-miksen som gjorde den populær. Du var kanskje litt hard mot Staceman sin låt i stad. Ja, jeg hadde vel kanskje litt ond latter, fordi at 15 minutter ut i avstemningen så var det null mennesker i hele Norge som hadde stemt på den nye låta til Staceman, men det har endret seg nå, altså. Nå skal vi se hvordan han ligger an. Ja, fortsatt på femteplass. Det er Alt for Norge som leder foran Sammen for Norge, Bønna 26, Vikingblod og Norge skårte mål. Videre skriver Våril at det har vært mye som du og HC har lært meg om musikk opp i de tidene, og at dere fortsetter å gjøre det i 26 er veldig bra. God sommer, hilsen fra Våril. Det var en hyggelig melding å få. Per Arne har skrevet: Hei, nå sitter kona og jeg på hytta i Tinn og hører på bra musikk. Vi koser vårs. Hilsen Mona og Per Arne. Hvis dere koser dere, da koser jeg meg også. Takk for meldingen. Du kan sende meldinger inn til studio via appen NRK Radio. Straks så blir det en væroppdatering for hele landet. Men først Zimmermann.

0: Zimmermann med riper i lakken. Ja, det er det flere som har. Jeg har til og med bulker i bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring i landet. Vi kan starte på Østlandet, der blir det lettsky til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en lett sjøbris om ettermiddagen, temperaturer på mellom 23 og 27 grader. På Vestlandet blir det først en del skyer, men etter hvert mer sol, særlig i de indre strøkene. Det ventes stort sett oppholdsvær, temperaturer fra 18 grader ved kysten til omkring 25 grader i indre områder. I Trøndelag blir det pent sommervær med vekslende skydekke og mye sol, temperaturer på mellom 20 og 25 grader. I Nordland blir det perioder med sol, men også enkelte skyer. Lokalt kan det komme en svak regnbyge, ellers blir det stort sett opphold og temperaturer på mellom 15 og 22 grader. Og til slutt, i Troms og Finnmark blir det vekslende skydekke med en del sol. Enkelte steder kan få litt regn, men mange får en tørr dag. Temperaturen ligger mellom 12 og 18 grader. Det været for Norge i morgen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Tyla med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som svart, jeg da, i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det er lett å lage sommerradio når det er så fint vær som det er på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passe temperatur. Det strømmer på med hilsener. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det er ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi er i Kalix i Sverige, i bobil, og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen, og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner, men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingene, Karin og Bert Erik, som også er i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi er på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første...

Wonderful World. Sam Cooke her i Poprush på P1. Og her er den, den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne du velge din favoritt-VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde, Vikingblå. På tredje, Bønai fra Nord. På andre, Sammen for Norge. Og soleklart nummer én, Alt for Norge.

0: Poprush. Favoritten i dag, alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag. Det blir mer hilsener og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar kveldsåpet over her på NRK P1. Jeg heter Havard og ønsker deg en fortreffelig kveld.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19.
2: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
3: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia er altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky er etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
3: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Touchy sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush, og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo, men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nå fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nå til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutter. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield sin Untangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunke akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei, du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: Jeg rømmer ifrå fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistene her I NRK P1 med den nye singelen «En sang som finst». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmon Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, sång blir liksom bruket om livet da, at livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Men ikke var ute en vinterstorm, men jeg var ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finst», som ny på P1 sine spillister. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turneret veldig mye, og så jeg tenkte at det liksom en slik boble liksom, som du gjeng inn I, og så det egentlige livet det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da, en erkjennelse det at de folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minne det, så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av den der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det er fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsamt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.
2: Og

sang som finnes, det navnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallig mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av han en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spillelista mi. En låt som jeg vet I spillelistan til veldig mange hvertfall neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name. Dark Child.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nå skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolærne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hun, Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nå, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og dere så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig høst, mens noen får et fantastisk bad. Så jeg blir nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio I dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige, og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Jeg som har synget allsang på den I sommer, det var Tobias Sten sin hånd I hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde det noe litt tull her. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio nå. Og der det folk som litt uenige. Og noen kommer med noen gode poeng. Fordi jeg har spurt I dag, fordi I morges så var jeg uenig med mine kollegaer. Jeg var faktisk I mindretall, fordi jeg så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt I appen NRK Radio nå, så folk enige med meg. Fordi jeg har laget et lite dilemma, hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver, tar glatt en 2018-sommer til, beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det virret 30 grader og bare sol resten av sommeren, hadde alt tørka ut og sikkert brent opp. Da det bedre med regn og gråvær. Ja. Kan godt hende du har et poeng. Jeg vet... Vet ikke om det hadde tørka ut I løpet av en sommer. Da jeg veldig spent på de landene som har sol hele året. Jeg håper det går bra med dem. Og så skriver Kristine at hun har 30 pluss og sol. Hilsen fra Kristiansand. Og Iris skriver også at hun håper på sol på hytta, sånn at de kan bade. Og sånn man vil ha det. Og så skal vi faktisk ta med en ønskelåt. Kristine skriver, hei, kan jeg sende en hilsen til min kjære Jostein? Det I disse dager 22 år siden vi vårt sammen. Gratulerer, og så ønsker hun seg englefjes.

0: Det er Englefjes av Dum Dum Boys som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den, og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige, gutta.
0: Ja, det er 16 år gamle Haaland som søng, og vi skal få høre historien bak denne låta der, rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: Det er Gabrielle, og låta den heter Løkken. Sent i går kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke vest vi trengt, altså Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men vet du at VM-låteventyret startet i Tana? Hanna Enger Guttumsgaard skal gi deg hele historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boine en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet. Vi sa klokka bikka tolv, vi var full og mista all kontroll. Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015. Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen i Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ-en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt hans aller største.

0: Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det er lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige, gutta.
0: Videoen, den er filmet under en landssamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen, og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det er nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det er catchy Lyng. Noe som også er catchy er jo den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
0: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det er Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare én, men to ganger.
3: Mot Haaland! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Hadde forskudd! Ja da! Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
0: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Hovedartisten på Kygo Jo er dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boyne fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres, 10 år senere.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Og om det ble en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlingen for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk og med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det er ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tettet. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her å se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer i det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på og med konkurransen vår Nynn eller Fors vinner nå. Hvordan låt det her? Ja, Janne, nynne eller skjette i konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvordan låt det og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett, men så forstår jeg også at den lett å mikse med en viss låt. Men du skal få en siste sjanse. Send inn hvordan låt Janne nynna i appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står da altså om solbriller og handlenett. Så har du lyst på det, inn og skriv hvordan låt nå.

Deborah Scarlett sin Two Figure. Og nå er det kanskje flere som er litt spent, fordi vi skal kåre en vinner i Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynnet en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det er forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så er det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander disse bandene hele tiden selv. Men fasiten er selvfølgelig Postgiro Bygge med en solskinnsdag. Åh, fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Får en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med igjen på konkurransen i morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt i lag med å høre den gode låta som det er snakk om. Jeg tenker det er en liten seier i seg selv. Kan drømme at det er litt sommer. Postgiro Bygge, en solskinnsdag.

riktig låt I konkurranse. God sommer til deg og alle på camping I Norges land. Selv sitter I campingvogna mi I Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu I det hele tatt, som sitter I Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg jo at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren I dagens Nyn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om I appen NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldinger som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas I campingvogna med egen sura dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann I munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ikke meningen å avbryte deg der. Det bare en mann, og gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir I morgen, og jeg har jo maset veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: End of the Road. Og nå kan du stemme I appen NRK Radio. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader I maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også. Så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet, og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du noe?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kjem nå til Trøndelag snart.
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom. Fredagen ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder. Og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden. Men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil vare gjennom natten. Og det gir seg I morgen tidlig, men det vil nok fortsatt være perioder med regn og regnbyger I midtre og vestlige deler av Finnmark først på dagen I morgen, men ellers så det lite nedbør I vente I Finnmark og Troms. Nordland, her kommer vinden fra vest først på dagen, senere sørvest, og om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Og så her blir det nok stort sett skyet I morgen, og så litt spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær, men til kvelden så kommer det inn regn fra sørvest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og periode med sørvestlig frisk bris på kysten. Og så her blir det, I hvert fall I de ytre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vind fra nordvest med opp I en frisk bris. Og så her det nok ganske så skyet på kysten, og kan hende lokal tåke og litt regn eller yr, mens midtre og indre strøk får pent vær, og her kan også temperaturene I morgen krype ganske høyt opp på hva da? Hva det heter? Termometret?
0: Der fant du den, ja.
1: Ja, så da blir det fint I midtre og indre strøk, men ut på dagen så vil antageligvis bli lettere å se ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Og så til slutt Sør-Østlandet, her blir det egentlig bare lett skyet og pent vær, men det vil blåse litt friskt, I hvert fall vest I Agder på kysten der, nordvestlig opp igjen frisk bris, og så fortsetter det med stort sett ganske varmt
0: Det høres veldig deilig ut Tusen takk til deg, og så må jeg jo spørre fordi jeg spør dem som hører på NRK P1 I kveld ville du helst hatt 30 grader og sol resten av sommeren eller regnvær? Hva hadde det vært da?
1: Og det det lett, 30 grader og sol, selvfølgelig.
0: Jeg helt enig.
1: Ja.

0: I leave.
1: Klokka har blitt 8:50, og du klar for en skikkelig dose 90-tals nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene har vært spredt mellom flere eiere, men nå den tilbake I Spice Girls sine egne hender, og planen å gi den ut på nytt I en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
4: It was a big hit, and it's not on any streaming services currently.
5: That about? I wanted to watch it, and I did watch it, but it was quite a job.
4: Did you watch it on VHS?
5: I think we found a cheeky download somewhere, but it's not available on
4: it's
5: any
4: streaming
5: services.
4: It's not available
5: service.
4: At the moment. It will be, because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place. So we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
1: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven redigert. Blant annet den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og I år så det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende måter å markere jubileet på. Så, for alle som fortsatt lever etter mottoet Girl Power, så kan det bli et gjensyn med en ekte 90-tals klassiker snart. Og mens vi venter, så skal vi kose oss med musikk fra filmen. Det Spice Girls, Say You'll Be There.

Det Spice Girls. Låta den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så det spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta hvordan Spice Girl vil jeg være. Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid, alltid faktisk, har vært å være Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin live.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter to dager, der de europeiske lederne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slotten. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkt som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvar Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkreftet lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som er alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå.

Britney og som litt trekspill den her lille lørdagen. Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og neste artist du skal få en låt fra nå faktisk en dame jeg ble introdusert til på TV-skjermen da hun var med i Forræder, som går på TV2, den reality-serien som ufattelig spennende, spør du meg. Og etter, jeg skjønte ikke at hun var artist før jeg så hun på VG-lista nå nylig med Sarji. Det er kanskje litt rart av meg, for det er veldig mange kjenner jo hun som norsk popartist, og fra hun var ung når hun var med i Midt i smørøyet. Nå skal du få en låt av hun som jeg har nylig begynt å høre på, som skikkelig kul. Det Bertine Zetlitz med Fake Your

Bertine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi etter jeg sa låta til Eurythmics, som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten blipp der altså, snart I

Det er få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.

Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endt 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Aimed in for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnermålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

kan ikke ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one. Ole, ola. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin her på NRK Radio. God sommer ønskes til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine. Er det

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Og det sønger Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS K-pop-gruppa skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det vårt røpt bare for noen minutter, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, og da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet, det blir jo nye Superbowl, tuller jo folk med på

det sønger Justin Bieber, og det spørs om han blir å spille den I pausen I finalen I fotball-VM neste søndag da, fordi nu han bekreftet, og man får jo gå og undre da, hvordan låt blir han å ta da. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hva som skjer.

Det var Ella Lockhart sin «Hva om det finnes noe mer?» Tusen takk for at du hører på kveldsåpent. Klokka den vært I 10:30. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi I Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett I munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182 trommist Travis Barker, Rancid, probably, vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt I 1976 og regnes som et av de aller viktigste bandene I punkens historie. De fire originale medlemmene alle bort I dag, men musikken deres lever heldigvis videre, og nå så skal du få debutlåten deres som vårt en av Ramones sine største hits. Det Blitzkrieg Pop.

God onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nå skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nå kan du kanskje få en ny sjanse. Oh yes, for ifølge flere britiske medier så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelige supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Nebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, fram om 250.000 fans. Og I fjor så la bandet stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se frem til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I etterdraget natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så for å ikke manifestere det, så skal vi ikke høre på Oasis, da skal vi heller høre på Norge, sin låt som blir spilt på masse stadioner etter at Norge tar seieren, ikke sant? For vi må tenke det. Og det reiser med Benda 2026.

for ei låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nu jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille. Og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag jeg ber en regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10 så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg. Og hadde vært der så hadde blitt der. Jeg vedder på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med været da. Vidar skriver at han tror han hadde vært regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Det... Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt, på en måte. Det jeg tror jeg vil, det det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt, for hun da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lager seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en. Og nå har Ida også sendt inn en ny melding. Og da tok hun at det hun måtte velge regn da. Og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kom til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart. Og så får du som har varmt vær, kos deg med det. Nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg vært sjalu. Det fikk jeg også en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finværet og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha vært I lag med sola. Ja, da det jo på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdagskveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeninga Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salget av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille i pauseshowet under finalen av fotball-VM, det bekrefter FIFA i kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, i tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig i kveld. Han har vunnet første premien i Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping i oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt i 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startet kvelden her på NRK P1 med musikk fra Johnny Cash, Personal Jesus. Hallo, god kveld, det er onsdag, jeg er på plass. Mitt navn Oskar, jeg gleder meg til å være her med deg I det, eller til det øyeblikket, der det blir midnatt, der vi går fra 8. til 9. juli. Håper kvelden din god, håper sommerdagen din vært fin, uavhengig av hva vær du rundt deg, om du på ferie eller om du I jobb. Du uansett velkommen inn I kveldsvarmen her med meg. Jeg gleder meg til å tilbringe deg to neste timene her I lag. Og fokusere på musikken I dag. Vi skal spille mye god musikk her på kanalen. Og så tenker jeg at vi skal bevege oss inn I et... Jeg kaller det et tema som fenger hele verden om dagen. Vi skal høre helt ny låt som kom I natt. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland. Vi skal ta et lite dypdykk I din mann, dette fenomenet Erling Braut Haaland. I dag da, på denne dagen der det VM-fri, så kanskje du som hører på for første gang innom NRK P1 på lenge fordi du har sett VM hver kveld siden det startet 11. juni, men nå I kveld det altså en pause. Så da må vi prate litt om Haaland, men vi skal også fokusere på musikken, og jeg tenker at vi kjører på med Behari med We Never Knew. Den skal du få om 3 minutter og 50 sekunder. Før den tid skal vi til selvaste postgirobygge, sommer I Norge.

We Never Knew heter den låta, og det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som høyere på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Erling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så denne gamle videoen gått viralt igjen, og det gjort at Kygo fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skårte jo 2 mål, så det klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland såpass populær, han såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo

0: blir fort en banger for å si det sånn.
1: Det blir fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland da. Er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er altså. Dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg er til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskap. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolig tal for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tappte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for herrelandslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland i, altså, for en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke er helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

Richard Marx, Right Here Waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams' Run To You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1. Det bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren her, folkens.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1. Bryan Adams ga oss Run to You, og fra Bryan Adams skal vi springe videre til neste låt. Det Ellinor som gir oss den, og låta heter Du. Du

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg har gjort klar en låt til Tilde Nord, Ravine Lene. Love Me Not skal du få her I kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

Du hører Kvelden med Oskar Fjørtoft, Love Not var navnet på låta, og det var Ravine Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oskar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisjelaurdagen onsdagskvelden. Og det jo en litt spesiell lisjelaurdag dette her, fordi lørdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapkamp igjen. Vi møter England i Miami, og vi gleder. Så da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som stemmer bak selvaste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lørdagens kamp. Vi fra

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding i appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve i oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael. Jeg tenker at du skal få ønskelåta di da, Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael sier ønskelåte her på

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Wolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra det at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det folk ved elven det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. Golden Eye heter den låten der, du fikk den. Med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og bada. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det er noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det er å ta hodet under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg er veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Ja, vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd da, til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kaptein Sabeltann ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16:00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kaptein Sabeltann-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk muligheten til å være med på Sabeltann. Men da sa jeg nei! Jeg synes jeg var for kul til å fare på Sabeltann. Og jeg angret. Det kanskje det jeg angret aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltanns verden og Kristiansand Dyrepark. Og så TV også med til slutt, og det aller, aller viktigste. Hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørloth, pappaen til Alexander Sørloth som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram, og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnet dagen, og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låta der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Glass Pepsi Max, eller vin, eller spiser noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, høyre på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og så nyter vi kvelden sammen.

fra herlige gitartoner. Eagles, Hotel California. En av de første låtene jeg husker jeg tenkte sånn, den her sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som var til sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat den, denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken, si låt for alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Obland med Hot Air Balloon.

Jeg er så glad for at Emma Steinbakken har begynt å gi ut musikk på norsk for å vise seg å næle det meget godt. Også for alltid type ting av Emma Steinbakken der. Altså, vi skal bevege oss videre til en låt som jeg ganske sikker på at du har hørt før. I hvert fall en variant av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg med niesa mi, eller med andre unger som jeg har hatt i familien med, eller vennene mine som har begynt å få unger, så det en låt jeg veldig ofte synger til deg, som jeg opplever at jeg opplever at ungene liker den veldig godt, og at det blir alltid god stemning når vi synger den, og det ro, ro, ro din båt, ta din årefatt, vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kattegatt. Og den vuggingen jo det aller gøyeste i den sungen, og jeg skal innrømme at jeg selv også synes det litt gøy. Og når vi da i tillegg har fått dette fenomenet, til og med på engelsk. Ja, for alle ror. Hele verden ror. Mexico, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten. Alle med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK.

0: Jeg vet ikke med deg, men jeg satt i hvert fall her I studio og rodde deg, altså. Peder Elias.
1: I like that.
0: Row your boat. Boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi roer videre inn I onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med bit av meg.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

cross your street. Musikk fra Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Driver's License her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt driver's license. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst i en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint i sungen sin. Bussen den går bare en gang for dag i låta Heime. Og det stemmer der jeg kommer ifra også. Så klart jeg måtte ha billappen. Jeg husker veldig godt at jeg for inn, tok lappen, fikk den, så at her kan jeg rekke siste time på videregående. Jeg kan rekke en time den dagen, og det var klart jeg måtte kjøre bilen til pappa til skolen for å vise folk at folkens, jeg klarte å ta lappen. Også stasa å ha bursdag. Jeg har alltid vært glad i det, både i voksen og ung alder. Men så kommer vi til det punktet der jeg skal kjøre ut av skolegården. Selvfølgelig med full bil, fordi alle kompisene og venninnene mine fra bygda mi vil jo også sitte på. Det er jo en halvtimes kjøretur og litt over en time med buss, så det er klart at da er det diggere med bil, og jeg fyller på med folk. Vi legger baggene våre inn i bagasjerommet og sekkene, og så er vi meg og fire andre i bilen. Så kjører vi altså gjennom skolegården. Folk er på vei ut, folk er på vei til bussen. Og så ser jeg at folk står og peker og ler. Og jeg tenker litt sånn, hva er det? Er det så rart? Er det virkelig så uforståelig at jeg har fått lappen? Og så hører jeg at jeg i baksetet begynner også å le noe voldsomt. Og jeg blir jo mer og mer stresset. Jeg blir sånn, hva er det som skjer? Hvorfor er det så rart at jeg har fått lappen? Helt til han ene i baksetet sier, du har glemt å ha igjen bagasjerommet. Så da måtte jeg ut, jeg måtte stoppe bilen, ta av med beltet, åpne døra, gå ut, stå i skammen, ta et lite vink til resten av skolen, lukke bagasjerommet og så kjøre videre hjem. Ja, det tror jeg, tror det er min flaueste bilopplevelse faktisk, fordi det var så viktig for meg å se kul ut. Jeg husker jeg hadde kjempehøy musikk og det, alt var på stell, ikke sant? Og så har jeg glemt bagasjerommet. Ah, nei, det er flaue greier altså.

POD. Jungelen her på NRK P1. Det straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så det altså klart for nattradioen her på kanalen, så det bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for laget i dag. Kjekt at du har hørt på Kveld Moska. Det tilbake i morgen klokka 10 allerede. Jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da denne onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjerna, som handler om det, ja, la oss si det å være i et forhold da. Ray med Where Is My Husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det amerikanerne der tror oss.
5: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
4: Tenk at der finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremsto som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradioen tatt turen inn I øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, dette var det nye bandet til Åge Aleksandersen, det. I hvert fall delen av det. Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I Nattradion. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk nye sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: AC/DC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer på NRK P1. NRK.

0: Øystein Greni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der. Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tur sammen med Fabel av Runa, den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til først.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå det hekla stålstrenga som får æren av å avrunde og Nils Håge Ronstad her I studio takk for laget og så får du jo holde her på NRK P1 da for det mye godt selskap igjen utover natta ha det fint

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vitner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med sollaks og innsig og utviklet meg de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angriper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke